West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Dimineața pe răcoare, pe 21 de grade Celsius, ne întâlnim din nou pentru a petrece 4 ore împreună în Timișoara, în vest, pe 88,8 MHz, la West City Radio. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, o audiție minunată în această zi, a 28-a din iulie, într-o zi de marți anului 2026. Va fi 31 de grade peste zi, 34 mâine, cu 15 grade mâine în zori. Veneția a obținut peste 5 milioane de euro din taxa de turism. Autoritățile venețiene au colectat în acest sezon 5,7 milioane de dolari. Peste 5 milioane de euro datorită taxe de intrare percepută turiștilor care vizitează timp de o zi celebra destinație italiană, transmite agenția germană DPA. Taxa între 5 și 10 euro e colectată în 60 de zile cu trafic maxim selectate în timpul principalului sezon turistic din Laguna Venețiană, din aprilie până în iulie. Peste 650.000 de vizitatori au plătit taxa în acest sezon. Pentru restul anului, vizitatorii zilnici pot intra gratuit în oraș. Primarul Simone Venturini a propus majorarea taxei anul viitor între 30 și 50 de euro în zilele în care sunt așteptați mulți turiști. Totuși, primarul nu poate majora taxa de intrare. Deși taxa a fost introdusă prin hotărârea Consiliului Local, limita superioară este stabilită prin legislație națională. Prin urmare, Venturini trebuie să se consulte cu guvernul de la Roma. Banii sunt destinați unei mai bune gestionare a turismului de masă în Veneția, oraș celebru în întreaga lume pentru canalele și palatele sale emblematice, Piața San Marco și Podul Rialto. Criticii susțin însă că taxa pentru intrarea în orașul italian introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turiști să viziteze acest oraș. În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneției, un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraș. Westlife, Aerosmith, Bruno Mars, Bangles, Enya, Michael Bolton, Beatles, Adele, Michael Bublé, Real McCoy vor defila până când ceasurile 8 vor arăta. Iar Iulian Casian știrile West City Radio ni le va prezenta.

0: stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
2: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
0: West City Radio Timișoara 88,

Am depășit ziua de luni împreună în Timișoara, într-o zi de marți, 28 iulie. Vă invit să răsfăim împreună la 7:23 de minute presa locală. Nu ai restricții de circulație pe bulevardul Liviu Rebreanu. Traficul va fi închis 4 zile într-o intersecție intens circulată, informează Tion. Șoferii care circulă pe bulevardul Liviu Rebreanu vor trebui să folosească rute ocolitoare începând de astăzi, marți, 28 iulie. Primăria Timișoara anunță că traficul va fi închis timp de 4 zile pe sensul de mers dinspre Spitalul Județean, spre Calea Șagului, în zona intersecției cu Calea Martirilor 1989, pentru lucrări de asfaltare. Primăria Timișoara continuă lucrările de modernizare a carosabilului de pe Liviu Rebreanu, una din cele mai circulate artere din oraș. În perioada 29 iulie-1 august, echipele Societății Drumuri Municipale vor înlocui coforul asfaltic în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor 1989. Pe durata lucrărilor, circulația va fi închisă pe sensul de mers dinspre Spitalul Județean către Calea Șagului. Pentru șoferii afectați de restricții, rutele ocolitoare vor fi pe străzile Diaconu Coresi și Arieș, conform semnalizării rutiere temporare. Defecțiune la Colterm. Zona ultracentrală a Timișoarei rămâne astăzi, 28 iulie, fără apă caldă, informează Renașterea Bănățeană. Astăzi, între 8 și 15, Colterm întrerupe furnizarea apei calde de consum la punctul termic 22A. Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, sunt afectați cei care locuiesc pe străzile Florinul, Mersi, Oituz, Ice Vrătianu, Piața Unirii, Paul Chinezu, Palanca, Augustin Paha, Regimentul 5 Vânător, Matei Corvin, precum și Liceul Teoretic Nicolaus Lenau. Total branșamente afectate 26.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 7:29 de minute împreună în Timișoara, Răsfăin și Presa Centrală. Patrimoniul cu care ne mândrim după 7 decenii de la aderarea la UNESCO, informează Mediafax. Luni, România a marcat 70 de ani de la aderarea la UNESCO pe 27 iulie 1956. Țara noastră continuă să promoveze educația, știința, cultura și patrimoniul, contribuind la misiunea uneia dintre cele mai importante organizații internaționale. Până în prezent, România are 11 situri incluse pe lista patrimoniului mondial UNESCO, între care Delta Dunării și pădurile din Carpați, ca patrimoniu natural. Țara noastră are și elemente de patrimoniu cultural, între care monumentele lui Brâncuș din Târgu Jiu, cele 8 mănăstiri din Moldova, cetatea dacică de la Orăștie, centru istoric din Sighișoara, peisajul minier din Roșia Montană sau bisericile fortificate din Transilvania, potrivit UNESCO. România are elemente culturale imateriale, incluse pe lista patrimoniului UNESCO, precum dansul călușăresc, ritualul călăușului, icoanele de laz realizate de Florin Puenaru, care a fost declarat chiar tezaur viu datorită continuării tradițiilor meșteșugărești din familia sa, din moși strămoși. În patrimoniul material UNESCO mai sunt incluse transhumanța, mutarea periodică a turnelor de la șes la munte, în funcție de anotimp, dar și cântatul la cobză, ca reprezentare a vechilor tradiții. China produce energie solară 8 ore după apus folosind sare topită, centrala uriașă care nu depinde de baterii, informează Playtech. Una dintre cele mai mari probleme ale energiei solare este evidentă chiar prin denumire. Panourile nu mai produc electricitate după dispariția soarelui. China încearcă să rezolve această limitare printr-un proiect gigantic construit în deșertul Gobi, unde energia este păstrată sub formă de căldură în sarea topită și transformată în electricitate după lăsarea întunericului. Complexul Hami are o putere instalată de 1 gigawatt și combină 900 de megawatts de panouri fotovoltaice cu o centrală solară termică de 100 de megawatts. Investiția s-a ridicat la aproximativ 458 de milioane de euro, iar sistemul poate continua să livreze energie timp de până la 8 ore după apus, fără să folosească baterii litiu-ion. Oglinzile încălzesc sarea la 550 de grade Celsius. În timpul zilei, panourile fotovoltaice livrează electricitate direct în rețea. Separat, aproximativ 260.000 de oglinzi mobile urmăresc poziția soarelui și concentrează radiația pe instalația termică. Suprafața totală de colectare ajunge la aproximativ 800.000 de metri pătrați, echivalentul la peste 110 terenuri de fotbal. Energia concentrată încălzește sarea topită până la aproximativ 550 de grade Celsius. Materialul fierbinte este păstrat în rezervoare izolate și poate fi folosit ulterior pentru încălzirea apei, producerea aburului și acționarea unei turbine. În loc să păstreze electroni într-o baterie, centrala păstrează energie solară sub forma unei cantități uriașe de căldură. Există însă o nuanță importantă. După apus, nu continuă să funcționeze întregul complex la puterea de 1 gigawatt. Energia stocată alimentează unitatea solară termică de 100 MW, în timp ce cei 900 MW fotovoltaici nu mai produc. Moneda națională s-a devalorizat doar față de francul elvețian, câștigând teren în fața celorlalte. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2327, 1 dolar la 4,5909, o liră sterlină la 6,1208 și un franc elvețian valorează 5,6344.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
8: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
9: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
10: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
11: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

Pe 28 iulie 1741 murea compozitorul italian Antonio Vivaldi. 9 ani mai târziu, umanitatea îl pierdea în 1750 și pe Johann Sebastian Bach, compozitor și organist german. În 1794 avea loc execuția lui Robespierre, împreună cu alți 19 adepți al celui supranumit Incoruptibilul. Peruș declară independența față de Spania într-o zi de 28 iulie în 1821. În 1868 a fost ratificat cel de-al 14-lea amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, prin care populația afroamericană poate beneficia de cetățenie. În 1929, venea pe lume Jacqueline Kennedy Onassis, soția președintelui american John Fitzgerald Kennedy. În 84, ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles avea loc. În 2001, australianul Ian Thorpe devine primul notător care câștiga 6 medalii de aur la un singur campionat mondial. În 2004, alpinistul timișorean Horia Coriboșanu devine primul român care a escaladat vârful himalaian K2.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

expoziții permanente și temporare, spectacole, tururi ghidate gratuite, conține oferta culturală a CJT în această săptămână până pe 2 august. Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș marchează ziua județului Timiș printr-o horă timișană cu spectacolul de gală al festivalului concurs la Dacuzestre organizate în centrul Timișoarei. Programul debutează cu o horă timișană în Piața Victoria astăzi la 18:30, la care vor participa reprezentanții localităților câștigătoare ale festivalului concurs la Dacuzestre, ediția 19-2026. Cele 11 localități din județul Timiș sunt Nicolau Mare, Deta, Checea, Voiteg, Victor Vlad de la Marina, Rebetea Mare, Făget, Parța, Comloșu Mare, Ghila și Ghiroda. Alături de ansamblu profesionist Banatul vor aduce în fața publicului un spectacol folcloric desfășurat în Piața Sfântul Gheorghe, începând cu orele 19. Spectacolul va fi prezentat de Maria Borțun Popescu, iar accesul este liber. La Muzeul Național al Banatului vor avea loc tururi ghidate gratuite, susținute de Marius Cornea, cu tema Oameni, case și obiecte din cartierul Fabric, organizate în cadrul expoziției Albume de familie Burghezia din Banat în perioada modernă 1800-1947. Participarea este gratuită, iar înscrierea se realizează prin completarea formularului disponibil online.

până la știrile ore 8, prezentate de Iulian Casian, Michael Bublé, Haven't Met You Yet, Real McCoy, Another Night, în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara, vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara își extinde infrastructura de cercetare în cadrul proiectului național ROGEN dedicat dezvoltării genomului național de referință al României. Instituția va coordona evaluarea variantelor genetice rare prin secvențiere ARN pentru a contribui la stabilirea unor diagnostice mai precise pentru pacienți. În acest scop, universitatea a pus în funcțiune un secvențiator de ultimă generație, iar echipa de specialiști a finalizat instruirea pentru utilizarea noului aparat. Proiectul ROGEN este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Sănătate. Călătorii care folosesc linia 16 trebuie să știe că în perioada 27 iulie-4 august troleibuzele vor circula pe un traseu deviat din cauza restricțiilor de circulație din zona centrală, transmite Societatea de Transport Public Timișoara. Pe sensul de mers, vehiculele vor circula pe traseul obișnuit până la Alea Fecerii Pensia în complexul studențesc, apoi vor urma traseul liniei 15 până la stația Traian Grozăvescu Poșta Mare. La retur, troleibuzele vor circula de la Traian Grozăvescu pe traseul liniei 15 până la complexul studențesc Bidu, după care își vor relua traseul normal. Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație în perioada următoare, începând de luni 27 iulie și până pe 29 iulie. Strada Ion Mincu este închisă între Alea Aurel Ciupe și Alea Franz Liebhardt pentru lucrările

0: un accident, ceea ce poate duce la polițe RCA mai scumpe în viitor. Totodată, notificarea asigurătorului le permite foștilor proprietari să recupereze partea din prima de asigurare aferentă perioadei rămase neutilizate, cu condiția să nu fi fost plătite despăgubiri din baza poliței. Recuperarea banilor se face pe baza documentelor care dovedesc vânzarea sau radierea autovehiculului. Primăria Timișoara continuă modernizarea curților și terenurilor de sport din mai multe școli pentru a încuraja mișcarea în rândul elevilor. Printre proiectele aflate în derulare se numără refacerea terenului de sport de la Liceul Tehnologic Energetic Regele Ferdinand I, unde lucrările sunt aproape finalizate și vor fi gata până la începerea noului an școlar. Municipalitatea va amenaja un teren multisport și la Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu, iar alte investiții sunt programate la mai multe unități de învățământ din oraș. În paralel, în parteneriat cu Fundația Alber, vor fi create zone verzi și spații de recreere în 3 școli din Timișoara. Proiectele fac parte din programul prin care curțile școlilor sunt modernizate și deschise elevilor, inclusiv după terminarea cursurilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până înspre prânz, în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Se anunță o maximă de 31 astăzi, 34 mâine, 15 grade mâine în zori, sunt 20 de grade în termometre la această oră la Timișoara. Până la jumătatea întâlnirii de astăzi, până la ora 9 dimineții, ne vom bucura de Tom Jones, Falco, Zucchero, R.E.M., Tom Grennan, B.G., Sarah Connor și Natural, Vaya con Dios, cu Heading for a Fall, Patrick Swayze și Randy Fraser, Bon Jovi cu Because We Can. Pentru că poate la peste 39 de ani, Novak Djokovic a urcat în clasamentul ATP. Fără să joace după participarea de la Wimbledon, Novak Djokovic a înregistrat o urcare de două locuri în ierarhia ATP, concret nouăle ocupând în această săptămână locul 5. Podiumul din ATP a neschimbat. Lider autoritar e Jannik Sinner, al doilea este Alexander Zverev, al treilea Carlos Alcaraz, absent de câteva luni din circuitul profesionist mondial. Cezar Crețu este jucător din România cu cea mai bună clasare în ierarhia ATP de simplu, locul 263. La dublu cel mai sus se găsește Alexandru Jecan, locul 125. O zi minunată.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi între 9 și 17 întreruperi de energie electrică în Timișoara la Metronom, la Retim și pe calea Moșniței numerele 2, 4, 6, în Dumbrăvița pe străzile Nicolae Grigorescu, Fervenția 2, parțial Pictorilor și Ștefan Lucian, în Sân Andrei pe străzile Unirii, Bisericii Liniștei, în Murani, zona pe lângă biserică, spre Pișchia și spre fostul Ceape, parțial în Bărăteaz, în zona Gării, total în Dubești, în Lugoj, pe străzile Dragalina, Crișan, Spinanței, Herezișului, Romulus, fundătura Crișan, Cloșca parțial, fundătura Cloșca Remus, unitatea militară pe strada Timișorii, total în Balinț, total în Bodov, parțial în Variaș, în Jimbolia, parțial pe străzile Mărășești, Vasile Lucaciu, Basarabia, Moșen Roată, Simeon Bărnuțiu, Dobrogeanu Gheria, Bela Bartok, Ciprian Porumbescu, Vasile Alexandri, Blaistwood, Banat.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură partner vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să fie atenți la noi restricții de circulație în perioada următoare. De luni 27 iulie până pe 29 iulie, Strădaion Mincu e închis între Alea Aurel Ciupe și Alea Franz Liebhardt pentru lucrări la rețeaua de termoficare. Tot până la finalul săptămânii, traficul e restricționat pe calea Radului spre sensul giratorii IKEA, unde sunt montați parapeți din beton. Din 1 august, circulația va fi închisă pe Alea Pădurea Verde din cauza lucrărilor la calea ferată, iar pe calea Toruntalului vor fi introduse restricții pentru amenajarea unui nou sens giratoriu. Tot între 31 iulie și 2 august, Splaiul Nicolae Titulescu va fi închis temporar pentru desfășurarea evenimentului sportiv City Celebration. Dacia trage în jos rezultatul grupului în primul semestru, marcare nouă, al doilea an consecutiv de creștere, anunțând un volum total vândut în prima jumătate de an, la un nivel comparabil cu cel din 2025, minus 0,4%, dar media ascunde evoluții diferite ale celor două branduri principale. În timp ce Dacia a raportat scăderi de peste 8%, marcare nouă a avut al doilea an de creștere. Renault a înregistrat creșteri cu două cifre pe mai multe piețe internaționale, reușind să puncteze cu planul de extindere pe care marca l-a lansat în urmă cu mai mulți ani. India plus 61,2%, Turcia plus 15,4%, Maroc plus 13,7% și Brazilia plus 5,3% au contribuit la un avans la nivel global al mărcii de 2,8%, respectiv 829.518 vehicule vândute la nivel global. La rândul său, Dacia a vândut la nivel global 327.077 de vehicule, în scădere cu 8,1% față de primul semestru al anului 2025. În total, Renault Group a înregistrat un nivel stabil al vânzărilor globale, cu 1.165.133 de vehicule livrate. În Europa, vânzările Renault Group au ajuns la 821.092 unități, minus 1,3% în primul semestru, dar performanțele celor două mărci principale ale grupului au fost mult diferite. Dacă Renault a crescut cu 2,6%, ajungând la 528.849 de vehicule, menținându-se pe locul al doilea în regiune, după Volkswagen, Dacia a scăzut cu 8,7% până la 284.021 de vehicule.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

E timpul pentru primele informații din istoria muzicală acestei zile, împreună în Timișoara, la 8:39 de minute. Pe 28 iulie în 56, Jim Vincent își făcea prima apariție pe postul național de televiziune în America, în show-ul lui Perry Como. Vincent numai ce lansase Woman Love, cu o lună înainte, dar a fost pe fața B la Biba Palula, care a intrat în top 10. Cântecul fusese cumpărat de nou un alt pacient de spital, în perioada în care Vincent se recupera după niște leziuni la picior. O înregistrare demonstrativă a piesei a ajuns la casa de discuri Capitol Records în cadrul unui concurs de imitatori al lui Elvis, iar o versiune reînregistrată i-a dus lui Vincent un succes muzical. În 60, Roy Orbison intra în topul britanic cu Only the Lonely, care avea să-i dăruiască lui Roy Orbison primul din cele trei hituri de number one în insulă. Fiind o balată rock cu accente de operă, a reprezentat un sunet inedit pentru acea vreme și e considerată un moment de referință în istoria muzicii rock and roll. A fost lansată ca disc single pe 45 de rotații pe minut de către Monuments Records în mai 1960. Only the Lonely a intrat pe 2 în Statele Unite ale Americii. Piesa a fost refuzată de Everly Brothers și de Elvis Presley, așa că Roy Orbison s-a decis să o înregistreze chiar el. În 64, în timpul celei de-a doua vizite a lor în Suedia, Beatles și cântau două spectacole pe arena de gheață din Stockholm. În primul spectacol, atât Paul McCartney cât și John Lennon au suferit șocuri electrice ușoare din cauza unor microfoane nelegate la pământ. Printre trupele care au cântat în deschidere s-au numărat The Kiss, The Moonlighters și The Stripperlers. În 96, Chris Farlow și Thunderbirds, în 66, dominau topul britanic cu o compoziție Mick Jagger și Keith Richards, Out of Time. Piesa a fost inițial lansată pe albumul din 66 al trupei Rolling Stones, Aftermath. În 79, pe 28 iulie, I Don't Like Mondays le dăruiau celor de la Boomtown Rats al doilea lor hit de number one în topul din insulă. Bob Geldof a scris piesa după ce a citit un raport despre atacul armat comis de Brenda Ann Spencer, în vârstă de 16 ani, care a tras asupra unor copii aflați în curtea unei școli situată vis-a-vis de locuința ei din San Diego, California, ucigând doi adulți și rănind 8 copii și un polițist. Spencer nu a arătat nici o urmă de regret pentru fapta sa. Singura explicație oferită pentru acțiunea ei a fost: nu-mi plac zilele de luni, iar asta a mai animat puțin ziua. Bine că e marți și în prima jumătate orei viitoare revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară Yes Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. Yes Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

Domeniul Regal Săvârșin găzduiește astăzi, începând cu ora 18, un concert extraordinar de muzică barocă, ce va marca deschiderea oficială a celei de-a 17-a ediție a Școlii Internaționale de Vară Heritage Without Borders, Patrimoniu fără frontiere. Evenimentul cultural este organizat de Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, în parteneriat cu Fundația Regală pentru Patrimoniu și Dezvoltare, propunându-și să aducă un omagiu frumuseții, eleganței și tradiției într-un cadru natural de excepție. Laia con Dios și Patrick Swayze cu Andy Fraser, She's Like the Wind, pe finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, Because We Can, în debutul celei de-a doua cu Bon Jovi, împreună în Timișoara până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Because We Can, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11 și în această dimineață. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, când aventura Kylie Minogue, Benny King, Smokey, Jordan Sparks, Mark Anthony, The Weeknd, Kim Wilde, Michael Jackson și Ari Neuville ne vor însoți spre știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Oamenii vorbesc în prezent la nivel global aproximativ 7500 de limbi, din care engleza, chineza, mandarină, hindi, spaniola, araba și franceza sunt cele mai răspândite, dacă sunt luați în considerare atât vorbitorii nativi, cât și cei nenativi. Există un număr impresionant de limbi. Totuși, e departe de numărul maxim atins de-a lungul istoriei, relatează Reuters. Cercetătorii au utilizat modelarea matematică și cunoștințe din antropologie, lingvistică și demografie pentru a estima numărul limbilor vorbite la nivel mondial, începând cu aproximativ 12.000 de ani în urmă, spre sfârșitul ultimei ere glaciare, într-o perioadă cunoscută sub numele de epoca Holocenului. Ei au identificat un interval în care omenirea ar fi putut vorbi 10.000 de limbi diferite, cuprins între primul mileniu înainte de Hristos și primul mileniu după Hristos. Cercetătorii au evidențiat de asemenea un declin major după această epocă de aur lingvistică, cauzat de înlocuirea limbilor ca urmare a unor factori precum expansiunea marilor imperii din antichitate și colonialismul european din ultimele câteva secole. Numeroase limbi importante și mai puțin importante au apărut și au dispărut de-a lungul istoriei. Printre exemple se numără sumeriana, hitita, acadiana și etrusca, diverse limbi folosite în Egiptul antic și China antică, precum și unele limbi africane care utilizează consoane click. O zi excelentă, audiție minunată pe mai departe. Împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara! Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe Diaconu Coresi, pe strada București și pe strada Filateliei, dar și în Moșnița Nouă, Bazoșul Nou, Bibiș. Iar în Săcălaz și în Sân Mihai Român, presiunea va fi scăzută până la orele 15, datorită lucrărilor de spălare a rețelei de distribuție. Din aceleași motive, în Chevereșul Mare, până la orele 14 și în Tapia, până la orele 15, se vor înregistra scăderi a presiunii apei în rețelele de distribuție. Something flavor.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

În 87, pe 28 iulie, Kylie Minogue lansa un cover după Jerry Goffin și Carol King, acel Locomotion în Australia, ca single de debut al ei. Minogue a fost cunoscută pentru apariția în serialul de televiziune australian Neighbours. Piesa a ajuns number one în Australia și succesul de acasă a dus la semnarea unui contract cu PWL Records la Londra. În 90, Partners in Crime începeau 4 săptămâni de dominație în topul din Marea Britanie. Cu Turtle Power a fost prima piesă rap care ajungea în fruntea topului din insulă. One Hit Wonders a figurat în coloana sonoră a filmului Teenage Mutant Ninja Turtles. Cu 34 de ani în urmă, pe 28 iulie 92, Mary J. Blige își lansează albumul de debut What's the 411, produs de Sean Puffy Combs. Avea să ocupe primul loc în topul albumelor Rhythm and Blues, Hip Hop, precum și un loc 6 în Billboard 100. Amestecul ei unic de Hip Hop și Soul îi aduce porecla de regina Hip Hop Soul. Printre hiturile de pe album se numără You Remind Me, Real Love și Sweet Thing. E un debut impresionant care lansează o carieră a uneia dintre cele mai bune artiste ale anilor 90 și 2000. Vinul Sir Cliff Richard a fost făcut din domeniul lui din Algarve și în 2003, pe 28 iulie, vinul putea fi găsit în supermarketurile din Marea Britanie. O sticlă costa 8,49 lire sterline. Vin roșu care a fost pus spre vânzare până la finalul săptămânii. Pe 28 iulie în 2007, Hey There Delilah cu Plain White Tees devenea number one în America la 2 ani de la lansare. Delilah este scrisă pentru Delilah Di Crescenzo, pe care solistul vocal Tom Higginson încerca să o impresioneze cu această piesă. În 2011, solistul de 63 de ani pe atunci, Midlov, leșina pe scenă din Pittsburgh Trip Amphitheatre în timpul unui aparent atac de azm. După vreo 10 minute și-a recăpătat calmul și a terminat spectacolul. În 2014, pe 28 iulie, Linda Ronstadt era onorată cu o medalie națională a artelor la Casa Albă din Washington, D.C. Onoarea a fost un moment deosebit de special pentru Ronstadt, care nu a reușit să ajungă la sărbătoarea prilejuită de includerea ei în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014, fiind în imposibilitate de a călători pe atunci. Pe 28 iulie în 2018, Neil Diamond poposește la postul de comandă din apropierea casei sale din Basalt, Colorado, pentru a susține un concert pentru pompierii și personalul de salvare care s-a luptat cu incendiile din zonă. Cu 6 ani în urmă, pe 28 iulie 2020, apărea ultimul număr al prestigioasei reviste britanice de muzică Q, punând capăt unei existențe de 34 de ani. Pandemia ne-a dat lovitura fatală, a spus editorul Ted Kessler într-un tweet. El a împărtășit de asemenea scrisoarea editorului pentru numărul final, în care a spus: trebuie să încerc scuze pentru eșecul meu de a menține Q pe linia de plutire. Tirajul revistei a scăzut de la 28.000 de exemplare pe lună, de la un vârf de 200.000 de exemplare în

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

Expoziția Miros de pâine caldă, pâinea în epoca fierului, eveniment de excepție la Chișinău, un proiect de cercetare realizat în cadrul Universității de Vest din Timișoara, informează Banatul Azi. La Muzeul Național de Istoria Moldovei din Chișinău a avut loc un eveniment de excepție. A fost vernisată expoziția Miros de pâine caldă, pâinea în epoca fierului. Evenimentul marchează maturizarea unui proiect care a debutat ca o temă de cercetare în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Tema unei lucrări de o disertație a fost dezvoltată ulterior sub forma unei teme doctorale. Subiectul, care a îmbrăcat de la început forma unei explorări asupra vieții cotidiene a comunităților dacice, a avut ca element central simbolul universal al pâinii. Aceste coordonate au stat la baza conturării unui proiect muzeal în care au fost implicate Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău și Universitatea de Vest din Timișoara. Expoziția beneficiază și de un catalog, un instrument util cercetătorilor, cadrelor didactice, studenților, unui public larg, editat de editura Universității de Vest din Timișoara. Întregul concept s-a dovedit a fi de succes, astfel că expoziția a fost itinerată în mai multe muzee din România și își continuă drumul prin

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
7: Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings, the heart of Romania.
0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Aaron Neville, Everybody Plays the Fool, până la știrile de la Fix cu Iulian Casian. Lionel Richie, Stuck on You, debutul ultimei ore întâlnirii de astăzi împreună în Timișoara. Vom fi până la orele 11. Până dimineața, Timișoara.

0: Este ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate rate ale infecțiilor cu virusurile hepatice B și C. Potrivit estimărilor Centrului European pentru Prevenire și Controlul Bolilor, aproximativ 4,5% dintre români sunt purtători ai virusului hepatitei B, iar peste 2,3% au o infecție cronică cu virusul hepatitei C. Medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara atrag atenția că hepatitele virale pot evolua an la rând fără simptome, iar diagnosticul este pus adesea când apar complicații grave precum ciroză sau cancerul hepatic. Specialiștii subliniază că boala poate fi prevenită prin vaccinare și depistată prin testare, iar tratamentele disponibile sunt eficiente dacă infecția este descoperită la timp. Pe 28 iulie este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, un prilej de a încuraja populația să se informeze, să se testeze și să apeleze la consult medical înainte de apariția simptomelor. Societatea de Transport Public Timișoara prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor E4 și E4B. Măsura este necesară deoarece accesul dinspre calea Lugojului către Aeroportul Internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie ora 4 și până pe 31 august, la miezul nopții, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara, atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru extinderea școlii gimnaziale numărul 7 Sfânta Maria din cartierul Lipovei. Investiția finanțată din fonduri europene și de la bugetul local urmărește crearea unor spații moderne, astfel încât elevii se poată învăța într-un singur schimb. Proiectul prevede construirea unui corp de clădire nou cu 4 niveluri, care va include 20 de săli de clasă, o sală multifuncțională pentru sport și evenimente școlare, precum și un lift pentru accesibilitate. Clădirea va fi dotată și cu panouri fotovoltaice și solare pentru reducerea consumului de energie. Valoarea investiției este de aproximativ 34 de milioane de lei, iar lucrările sunt estimate să dureze un an și jumătate de la emiterea ordinului de începere. Regulamentul european privind inteligența artificială va fi aplicat în statele Uniunii Europene de la finalul acestei săptămâni, astfel începând cu ziua de 2 august vor exista mai multe obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii unor sisteme de inteligență artificială. De exemplu, să marcheze conținutul generat artificial. În plus, este extinsă lista practicilor interzise, cum ar fi realizarea fără consimțământ a imaginilor intime de tip deepfake sau a materialelor de pornografie infantilă generate cu inteligența artificială. Directoratul Național

0: Radio cu Bailando, Queen cu Radio Gaga, Elton John, Tiny Dancer, Shakira, Whenever, Wherever, Phil Collins, Rihanna, Chuck Berry, Sheryl Crow și Sting, Pretenders. Ne vor însoți spre ora 11 dimineții. Bună dimineața, Timișoara!
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: La Timișoara continuă lucrările de reabilitare a carosabilului pe Bulevardul Liviu Rebreanu. De pe 29 iulie pe 1 august traficul va fi închis pe sensul de mers dinspre Spitalul Județean, spre Calea Șagului, pentru înlocuirea covorului asfaltic în intersecția cu Calea Martirilor 1989. Șoferii vor fi deviați pe străzile Diaconu Coresi și Arieș, până acum nu au fost finalizate lucrările pe tronsonul dintre Drubeta și Calea Martirilor, iar trotuarele dintre sensul giratorului AM și Bulevardul Sudului au fost refăcute integral pe ambele sensuri de circulație. SUV-ul GM cu 6 locuri, 260 de km electrici și autonomie totală de 1255 de km costă în China cât o mașină mică. Un SUV de aproape 17.200 de euro, cu 6 locuri, baterie mai mare decât cea a unor automobile complet electrice și o autonomie totală revendicată de aproximativ 1.255 de km, pare greu de imaginat pe piața europeană. În China, această combinație e oferită de Wuling Starlight L, un plug-in hybrid dezvoltat de asocierea dintre SAIC, General Motors și Wuling. Modelul este interesant nu doar prin preț, ci și prin modul în care stompează granița dintre un hibrid plug-in și o mașină electrică cu generator de benzină. Autonomia electrică declarată ajunge la 260 de km, suficient de mare pentru ca motorul termic să rămână oprit în majoritatea deplasărilor cotidiene, cu condiția ca proprietarul să încarce regulat mașina.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
3: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
2: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
3: Salut! Curățenia e în mișcare!
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Cultură, tineret, comunitate. Trei teme care spun ceva esențial despre Timișoara, un oraș modelat de ideile și implicarea oamenilor săi. În fiecare marți de la ora 11:20 la West City Radio urmărim drumul ideilor, de la primele schițe până la proiecte care ajung în comunitate. Vorbim despre cultură, implicare, oportunități pentru tineri și inițiative care contribuie la dezvoltarea orașului, de la acțiuni comunitare în cartiere, la evenimente care aduc oamenii împreună și proiecte culturale care pun Timișoara pe harta culturală a lumii. Timișoara în dialog spune poveștile celor care transformă ideile în realitate, împreună cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Simon Deep, prezentator de radio, de televiziune, gazda unei emisiuni bisăptămânale G-Time în anii 60, unde au apărut Jimi Hendrix și Lulu. Venea pe lume în 35, s-a stins în august 2009. Josh Cumming, chitaristul trupei americane de rock, Dr. Hook, venea pe lume în 38, s-a stins la 8-6 de ani în decembrie 2024. Chitaristul american Mike Bloomfield, fost membru al trupei Paul Butterfield în Electric Flag. A cântat și cu Bob Dylan pe albumul Highway 61 Revisited. Bloomfield a fost găsit mort în casa lui în San Francisco în urma unei supradoze de heroină în februarie 81, la 37 de ani. Era născut pe 28 iulie 43, în aceea zi în care venea pe lume Rachel Wright, clăparul, vocalistul din Pink Floyd. Ar fi împlinit astăzi 83 de ani, a apărut în trupă încă de pe primul lor album The Piper in the Gates of Dawn, din 67, alături de Syd Barrett, Roger Waters și Nick Mason. Wright s-a stins la doar 65 de ani, pe 15 septembrie în 2008. Gerard Casale, vocalist, basist, chitarist, clăpar, membru fondator al trupei New Wave Devo, face astăzi 78 de ani. Peter Doyle din New Seekers venea pe lume în 49, se stingea în octombrie pe 13 în 2001. Simon Kirk, tobarul din Free, face 77 de ani. Steve Tuck, percuționistul din Tyrannosaurus Rex și cu Mark Bowler, venea pe lume în 49, s-a stins în octombrie 80. Michael Holmes, cunoscut ca tobarul original al trupei orchestral Manoeuvres in the Dark, împlinește astăzi 66 de ani, a cântat în peste 130 de piese ale trupei și a susținut sute de concerte cu OMD. În 2013, în timpul unui show în Canada, la Toronto, în Danforth Music Hall, Holmes a făcut un stop cardiac, inima încetând să-i mai bată timp de 3 minute. Colegii din trupă au crezut că a murit, din fericire, paramedicii i-au repornit inima. Rachel Sweet face astăzi 64 de ani. Baby a fost hit de locul 35 în insulă în 78. Beverly Craven face 63 de ani, cu Promise Me s-a dus pe 3 în UK 91. Tobarul trupei engleze Pulp, Nick Banks, face 61 de ani. Clăparul din Texas, Anthony Tex Doherty, din Transvision Vamp, face astăzi 61 de ani. Americanul, rapperul, multi-instrumentistul Joseph Edgar Foreman face 52 de ani. Actorul, solistul galez Noel Sullivan din Hearsay împlinește astăzi 46 de ani.

Pe finalul întâlnirii de astăzi vom fi însoțiți de Rihanna, Phil Collins și Chuck Berry, Johnny B. Good. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine la aceeași oră, pe aceeași frecvență. La revedere!

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, din 1984, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că datele Universității de Vest arată că peste jumătate dintre studenții veniți din afara județului Timiș sunt din regiunea Vest. Potrivit lectorului universitar Alexandru Drăgan de la Facultatea de Sociologie a UVT, statisticile contrazic percepția populară potrivit căreia cei mai mulți studenți ar veni din Ardeal sau Oltenia. Datele Universității de Vest mai arată că aproximativ 21% dintre studenții care urmează cursurile instituțiilor de învățământ superior din Timișoara provin chiar din județul Timiș. Citez, mai bine de jumătate dintre studenții care vin în Timișoara sunt din regiunea Vest, din celelalte trei județe ale regiunii Vest, sub o treime sunt fie din Bihor, fie din Mehedinți, Gorj și Alba, închei citatul, a mai spus Alexandru Drăgan.

0: îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică, Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
3: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii. Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe.

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

sala 2023 a Teatrului Național din Timișoara sau sala 2, după cum era cunoscută anterior, ar putea fi redeschisă până la sfârșitul acestui an, după finalizarea lucrărilor și obținerea autorizațiilor necesare. Managerul Teatrului Național din Timișoara, Ioan Rizea, spune că sala 2023 va avea o sală principală cu 335 de locuri, un studio de 100 de locuri și spații destinate expozițiilor, atelierelor și proiectelor culturale. Proiectul de management cu care Ioan Rizea a câștigat concursul pentru conducerea Teatrului Național din Timișoara propune o dezvoltare a teatrului în jurul viitoarei săli 2023, văzută ca o platformă culturală deschisă întregii comunități.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Mary J. Blige, Family Affair din 2001, de pe albumul No More Drama, am ascultat pe frecvența West City Radio. Societatea de transport public prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor Express 4 și Express 4B din cauza restricțiilor de circulație de pe strada Aeroport. În perioada 31 iulie-31 august, cele două linii vor circula pe trasee alternative. Pe sensul de mers spre Aeroport, autobuzele vor circula pe calea Lugojului, varianta ocolitoare Timișoara, centura Timișoara, strada Aeroport, strada Hela, după care își vor continua traseul obișnuit, iar la retur autobuzele vor urma traseul normal până la strada Hela, apoi vor circula pe strada Aeroport, centura Timișoara, calea Lugojului, reintrând ulterior pe traseul obișnuit. STPT recomandă călătorilor să țină cont de modificările de traseu atunci când își planifică deplasările către și dinspre Aeroportul Internațional Timișoara.

0: Stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

Ed Sheeran, Shape of You din 2017, am ascultat la 11 și 50 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Consiliul Județean Timiș va începe în curând modernizarea drumului județean care va lega Moșnița Veche și localitățile din zona de centura de sud a Timișoarei. Tronsonul cu lungime de aproape 3 km va asigura cea de-a treia legătură dintre varianta ocolitoare și Moșnița Veche, oferind o alternativă la drumul Boilor și la drumul județean Timișoara-Buziaș. Lucrările vor începe în perioada următoare și au termen de execuție de 6 luni. Autoritățile estimează că investiția va reduce aglomerația din estul Timișoarei și va scurta timpul petrecut în trafic pentru șoferii din zona metropolitană. În Timișoara au început lucrările la noua linie dublă de tramvai și la viitoarea buclă de întoarcere de pe strada Gării. Din cauza intervențiilor, circulația rutieră prin pasajul Solventul va fi închisă începând de luni, iar de săptămâna viitoare va fi suspendată și circulația tramvaielor pe calea Bogdaneștilor. Din 3 august, tramvaiele de pe linia 5 vor fi înlocuite de autobuzele 5C, care vor circula între Ronat și Gara de Est. La finalul lucrărilor, pasajul Solventul va fi redeschis cu 4 benzi pentru autovehicule și cu linii de tramvai, urmând să devină unul dintre cele mai importante noduri de transport din oraș. Primăria Timișoara va desfășura în perioada 4-12 august o nouă acțiune de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22:30 și 5:30. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se pulverizează soluțiile, în special copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau alergii. Totodată, apicultorii sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea albinelor. Primăria transmite că substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, programul intervențiilor va fi modificat. Proiectul Harta Literară, o platformă digitală interactivă ce cartografiază locurile care apar în cărți, se extinde în Timișoara. Evenimentul de lansare este programat în perioada 2-3 august și include două tururi literare ghidate de scriitorii Tudor Crețu și Robert Cerban, care propun două moduri diferite de a citi și de a privi Timișoara. Participarea la cele două tururi este gratuită pe bază de înscriere prealabilă, în limita aproximativ 35 de locuri pentru fiecare tur. În contextul în care un raport publicat la nivel european arată că modelele de inteligență artificială pot spori atacurile cibernetice, Banca Națională a României le recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. Citez, pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice, încheie citatul, transmite BNR. Instituția mai menționează că în 2024 numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98%. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling din 2016, am ascultat la 12 și 7 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Beach Boys, Eternal și Dido sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Don't You Love Me de la Eternal din 97 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că Federația Sanitas, care reprezintă personalul din sistemul public de sănătate și asistență socială, a declanșat astăzi greva generală pe termen nelimitat. La grevă participă angajați din peste 400 de spitale din țară. Acțiunea de protest a Sanitas are loc după ce negocierile dintre sindicaliștii din sănătate și ministrul muncii al sănătății și consilierul prezidențial Radu Burnete au eșuat ieri la Cotroceni. Liderul sindical Sanitas, Iulian Pope, a spus că au fost discutate toate nemulțumirile legate de legea salarizării, dar că greva de astăzi nu poate fi oprită pentru că este o decizie a Consiliului Național al Federației. Cu o zi înaintea grevei generale, sindicaliștii au reclamat presiuni asupra angajaților din spitale. Iulian Pope vorbește despre șefi de spitale care ar fi cerut liste cu numele angajaților care și-au exprimat acordul pentru participare la grevă în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora înainte de grevă. Sindicaliștii atrag atenția că asemenea demersuri făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege. Ei reamintesc că, potrivit legii, suspendarea contractului colectiv de muncă se poate face doar în timpul grevei, nu anticipat. În timpul grevei vor fi asigurate urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit Sanitas, unitățile sanitare vor menține cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol. Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în secțiile esențiale, precum unitățile de primiri urgențe, terapia intensivă, dializa, oncologia și camerele de gardă. Unele consultații și servicii care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate, transmit sindicaliștii din sănătate.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Ora 12 și 21 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Societatea de Transport Public Timișoara prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor E4 și E4B. Măsura este necesară deoarece accesul dinspre calea Lugojului către Aeroportul Internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie și până în 31 august, la miezul nopții, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Bingo Boys, No Communication, din 1995. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine pe 88,8 FM.

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

Michael Jackson cu Paul McCartney, Say din 1983, am ascultat la West City Radio. Eu sunt Andrei Glevan, suntem împreună la pas prin Timișoara, fie pe 88,8 FM, fie online pe westcityradio.ro. Vorbim acum despre datele meteo. E bine, astăzi vremea a devenit predominant frumoasă și este local călduroasă după amiaza. Cerul este variabil cu unele înnorări după amiaza la munte, unde izolat vor fi posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul suflă slab până la moderat cu unele intensificări temporare la munte, cu rafale pe creste de 70 până la 90 de km pe oră și izolate în rest. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 26 și 32 de grade, iar cele minime între 9 și 19 grade Celsius. Mâine vremea va fi frumoasă și călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade, iar cele minime între 10 și 22 de grade Celsius, a informat Serviciul Regional de Prognoze Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 28 de grade Celsius.

0: Ka-ching!
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Just Like Fire de la Pink din 2016, am ascultat pe frecvența West City Radio. STPT a prelungit până la 31 august devierea traseelor liniilor Express 4 și Express 4B. Măsura e necesară deoarece accesul dinspre calea Lugojului către aeroportul internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie și până în 31 august, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara, atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși? Cu ochii închiși? Niciuna. Cu ochii deschiși? Volkswagen Golf.
1: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea? La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.

R.E.M. Shiny Happy People din 1991. Am ascultat la 13:51. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu West City Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Timișoara continuă să atragă cei mai mulți studenți din vestul țării. Datele Universității de Vest arată că peste jumătate dintre studenții care vin din afara județului Timiș provin din celelalte trei județe ale regiunii Vest, respectiv Arad, Hunedoara și Caraș-Severin. Potrivit lectorului universitar Alexandru Drăgan de la Facultatea de Sociologie OVT, distribuția studenților urmează în mare măsură criteriul apropierii geografice, iar abia apoi urmează județe precum Bihor, Mehedinți, Gorj sau Alba. Statisticile mai arată că aproximativ 21% dintre studenții care învață în centrele universitare din Timișoara sunt din județul Timiș. Sala 2023 a Teatrului Național din Timișoara ar putea fi redeschisă până la sfârșitul acestui an, după finalizarea lucrărilor și obținerea tuturor autorizațiilor necesare. Noul spațiu cultural va include o sală principală cu 335 de locuri, un studio de 100 de locuri, dar și zona dedicată expozițiilor, atelierelor și proiectelor artistice. De asemenea, va fi o scenă în aer liber, iar întregul ansamblu este gândit ca un centru cultural deschis comunității. Managerul Teatrului Național, Ioan Rizea, spune că sala 2023 va deveni un punct important pentru dezvoltarea activităților teatrului și a proiectelor culturale din urbea de pe Vega. O nouă tentativă de fraudă prin SMS este semnalată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Atacatorii trimit mesaje false prin care susțin că destinatarii au taxe de parcare neachitate și îndeamnă să facă plata urgent. Mesajele conțin link-uri către site-uri false unde utilizatorilor li se cer date personale și informații bancare. Escrocii încearcă să creeze panică invocând termene limită de plată și posibile penalități. DNSC recomandă să nu fie accesate link-urile primite prin astfel de mesaje și să nu fie introduse date bancare pe pagini a căror autenticitate nu poate fi verificată. Tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Timișoara se pregătește pentru una dintre cele mai ample ediții ale Zilei Timișoarei. Între 31 iulie și 3 august în oraș vor avea loc 203 evenimente organizate în peste 30 de spații sub tema diversitate. Programul reunește concerte, spectacole, expoziții, tururi ghidate, ateliere, activități sportive și evenimente dedicate comunităților locale. Printre invitații principali se numără Beth Hart și trupa The Script, alături de numeroși artiști români și internaționali. Majoritatea manifestărilor sunt cu acces gratuit și se vor desfășura în Parcul Civic pe bulevardul Ice Brătianu și în alte zone reprezentative ale orașului. Organizatorii spun că ediția din acest an pune accent pe diversitatea culturală și pe redescoperirea Timișoarei prin muzică, artă, patrimoniu și experiențe urbane. România are un nou medaliat la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong. Radu Nițu a cucerit luni medalia de bronz în proba individuală masculină de sabie. Pentru Radu Nițu este a doua medalie de bronz la campionatele mondiale după ce a obținut anul trecut cu echipa la competiția din Georgia. România participă la mondialele de scrimă de la Hong Kong cu 11 sportivi, competiția urmând să se încheie joi. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Discutăm din nou despre sănătate astăzi și dacă tot suntem în plin sezon estival, în perioada vacanțelor, știm deja că vacanța cu copii înseamnă distracție, dar și multe întrebări pentru părinți. Ce punem într-o sa medicală când este doar o răceală de vară și când trebuie să mergem de urgență la medic? Cum prevenim deshidratarea, arsurile solare sau accidentele de la piscină? Astăzi discutăm mai multe despre ce să punem într-un bagaj perfect pentru o vacanță liniștită. Suntem în dialog cu dr. Alexandra Ionescu, medic specialist pediatru în cadrul clinicilor MedLife Medicis Timișoara și discutăm exact despre aceste lucruri atât de importante. Vă salut încă o dată pe toți cei care ne urmăriți și vă invităm să ne rămâneți aproape on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15, iar dumneavoastră, doamnă doctor, vă zic bine ați venit în studioul nostru, bună ziua!
2: Bine v-am găsit, bună ziua, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Și ce să zic, da, este o temă foarte importantă și chiar de sezon.
1: De sezon, dar nu numai. Adică dacă ne pregătim pentru sezonul estival, putem să fim pregătiți absolut oricând călătorim.
2: Și asta, și cred că în momentul de față este întrebarea aflată pe buzele tuturor părinților.
1: Exact, și până la urmă, poate întrebarea cu care să și deschidem această discuție, cum ne pregătim pentru vacanță atunci când călătorim cu copii?
2: Foarte important de știut pentru părinți este că, în primul rând, trebuie să avem în vedere locul în care vom călători. Că este litoral, că este munte, că este o vacanță în afara țării, da? Pentru că în fiecare din locurile respective, lucrurile se diferențiază un pic, da? Când mergem pe litoral, ne axăm foarte mult pe hidratare, pe protecție solară. La munte punem un pic mai mult accent pe partea de protecție împotriva mușcăturilor de insecte, că tot este acum, că țânțari, că marile căpușe de care toată lumea se sperie îngrozitor. Și dacă călătorim în afara țării, este foarte important să avem de preferat asigurare medicală. Și de asemenea, contează foarte mult să știm unde este cea mai apropiată unitate medicală. Nu trebuie să ne gândim că gata, o să ajungem acolo. Dar e foarte important de știut în cazul în care se întâmplă ceva, unde ne putem opri cu copilul.
1: Și discutam noi chiar adineauri, înainte să intrăm live, despre Cardul European de Sănătate, care este disponibil tuturor, la un click distanță trebuie să facem o cerere online, simplu.
2: Da. Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se completează anumite date, acesta este livrat la domiciliu și este valabil undeva la 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, și eu personal l-am făcut anul trecut și chiar recomand tuturor părinților și adulților în general.
1: E bine să-l avem acolo. Dacă tot vorbeam că acel bagaj pe care îl pregătim diferă, desigur, la fel ca hainele pe care le punem în bagaj și bagajul medical de destinația în care ajungem, ce contează atunci când ajungem la mare, de exemplu, să avem în bagaj?
2: În primul rând, trebuie să ținem cont că un bagaj medical nu înseamnă neapărat să fie o cantitate foarte mare de produse medicale. Trebuie să fie produsele medicale potrivite nevoilor fiecărui copil, dar și istoricului acelui copil. Da? Pentru că putem să avem copii cu alergii și atunci trebuie să știm pe ce punem accent în bagajul respectiv. Să avem un copil cu boli cronice, unde este foarte important părinții să se asigure că tratamentul cronic al copilului este suficient pentru pe toată perioada călătoriei, dar întotdeauna trebuie să avem și o marjă de eroare de câteva zile în cazul în care se întâmplă lucruri neașteptate, bineînțeles. Dacă călătorim în afara țării, să avem o scrisoare medicală cu tratamentul acestuia și, bineînțeles, diagnosticul, care este foarte, foarte important. Acum, nu există trusa medicală standard, da? Exact cum spuneam mai devreme, există o trusă medicală adaptată fiecărui copil. Foarte important să avem un termometru, da? Un antitermic care să fie specific pentru greutatea și vârsta copilului pe care îl avem cu noi în vacanță, da? Să avem în primul rând, săruri de rehidratare orală, care ne sunt de foarte mare ajutor în cazul în care ne confruntăm cu diaree, cu vărsături, da? Pentru că principalul scop este să rehidratăm copilul și să nu îl lăsăm să se deshidrateze. să avem un repelent împotriva insectelor, cea mai importantă, crema pentru protecție solară, dacă mergem la mare, să nu uităm, și nu numai dacă mergem
1: și la
2: mare,
1: munte.
2: Și la mare și la munte,
1: și oriunde.
2: Obligatoriu să fie acel SPF 50 plus, să avem cu noi un antiseptic, comprese, pentru că nu uităm, copiii în vacanță înseamnă, ne plimbăm cu trotineta, ne plimbăm cu bicicleta, cu rolele, uneori chiar și alergăm, copiii mai mici cu atât mai mult, da? Și ne julim, ne lovim. Un antihistaminic, bineînțeles, în cazul în care ne confruntăm cu un copil cu alergii, dar dacă ne înțeapă un țânțar și facem reacții alergice locale, de asemenea, da? Trebuie să-l avem cu noi. Încă o dată revin la copiii cu patologie cronică. De exemplu, un copil care este cu ast bronșic. Trebuie să avem la noi, și foarte important de ținut minte pentru toți părinții care au copii cu ast bronșic acasă, inhalatorul de urgență se ține în bagajul de mână. Nu-l punem în portbagajul mașinii, nu-l punem în bagajul de cală. Îl punem în bagajul de mână cu noi.
1: Să fie la îndemână.
2: Exact, să fie la îndemână. Și așa, ca să tragem o linie sub această listă, care nu e încă în totalitate gata, bagajul medical trebuie transportat în condiții corespunzătoare. Da? Avem o gentuță, preferabil să fie o gentuță termo. Suntem foarte atenți la recomandările producătorului, la temperatura la care trebuie depozitate acele medicamente. Da? Foarte important, nu le aruncăm așa într-o plăsuță și le lăsăm acolo. Da? Le punem toate la oaltă, indiferent că e vorba de medicația copilului, medicația adultului. Toate acestea trebuie transportate corespunzător, în condiții corespunzătoare.
1: Mai ales că dacă noi tot vorbim acum de sezonul estival și călătorim în acest sezon foarte călduros, trebuie să ținem cont de faptul că aceste medicamente nu ar trebui să călătorească la temperaturi foarte ridicate.
2: Exact.
1: Care e cea mai mare greșeală pe care o fac părinții atunci când pregătesc acest bagaj?
2: Hai să nu spunem greșeală, da? Cred că scopul fiecărui părinte este să știe copilul în siguranță, da? Și să zicem că această greșeală, cu ghilimelele de rigoare, pleacă din spaima de a nu se întâmpla ceva. Ei trebuie să înțeleagă și să se liniștească, da? Până la urmă, orice copil merită o vacanță, la fel cum orice părinte merită o vacanță. Ei trebuie să se axeze foarte mult pe prevenirea tuturor acestor incidente. În momentul în care le prevenim corespunzător, în momentul în care știm la ce să ne așteptăm și care sunt semnele de alarmă, exact cum spuneai mai devreme, când să ne prezentăm la medic, cu siguranță atunci vacanța va fi una reușită pentru toată lumea.
1: Dacă tot ați amintit ceva mai devreme despre copii care suferă de boli cronice sau au alergii sau au diverse alte patologii cu care se știu, de fapt, anterior, este bine să vină la o consultație înainte de concediu?
2: Da. Obligatoriu, recomand tuturor părinților ca înainte de a pleca în vacanță cu câteva zile să aibă loc un consult medical al copilului pentru a ne asigura că acel copil este sănătos la momentul evaluării, da? Că nu prezintă nicio patologie acută, mă refer la patologiile acute în acest moment, iar un copil cu boli cronice, de asemenea, trebuie să facă o evaluare, da? Împreună cu medicul curant, părinții vor stabili, da, anumite modificări, dacă există. De asemenea, părinții cu copii cu patologii cronice trebuie să știe că tratamentul cronic nu se întrerupe pe perioada vacanței.
1: Nu.
2: Tratamentul nu ia vacanță niciodată. Da? Niciodată nu se întrerupe cât plecăm în vacanță.
1: Apropo de destinație, dacă vom călători cu diferite medicamente în bagaj, e bine să ne informăm dacă în țara de destinație de vacanță acele medicamente sunt în legalitate sau sunt acceptate. Se poate întâmpla, nu știu, să călătorim cu un anumit medicament care într-o anumită țară să nu fie acceptat și să avem probleme la vamă?
2: Sincer, nu am pățit niciodată acest lucru eu personal și nici nu, uite, părinții nu mi-au spus niciodată că s-au confruntat cu aceste probleme. Acum, sunt într-adevăr medicamente pe care le putem lua cu noi în bagajul de mână și, apropo de copiii cu patologie cronică, acolo fiind și o scrisoare medicală, cu atât mai mult ai dreptul la o gentuță medicală la purtător, ca să spun așa.
1: Și acest lucru, de fapt, întărește nevoia tratamentului și a substanței respective. Dacă tot lista poate să fie foarte lungă și interminabilă până la urmă și poate diferi, desigur, de la caz la caz, dacă ar trebui să alegem, nu știu, 5 lucruri sau câteva care sunt esențiale pentru trusa medicală, care ar fi acelea?
2: Exact, eu spuneam. Un termometru, da? Un antitermic, un antihistaminic, crema pentru protecție solară, repelent împotriva insectelor, sărurile de rehidratare orală și, de asemenea, un antiseptic cu pansamente, da, comprese sterile, putem și un probiotic, de ce nu, să adăugăm la noi.
1: Deci neapărat să reținem aceste elemente esențiale pentru bagajul nostru de călătorie. Însă ce n-ar trebui să conțină o astfel de trusă? Dacă vorbim despre antibiotic, știm, părinții sunt tentați mereu să le adauge și pe acesta în,
2: o, da. O,
1: în
2: da.
1: Bagaj.
2: Toți părinții se gândesc, doamna doctor, ce antibiotic să iau cu mine în vacanță? Repet, asta pleacă încă o dată din îngrijorare și din teama de a nu se întâmpla nimic. Dar, foarte important de știut, și nu e vorba doar despre momentul în care mergem în vacanță, este vorba despre fiecare zi a vieții acelui copil. Antibioticele nu se administrează pentru orice simptom, pentru orice patologie. Da? Nici dacă ne confruntăm, nu știu, cu scaune diareice. Nu administrăm antibiotic la primul scaun diareic. Există anumite criterii de administrare al antibioticului, da? Inclusiv când vorbim despre un episod de febră. Și dacă acei părinți au acel antibiotic la purtător, da? Este bine să nu fie administrat înainte de a intra în legătură cu un cadru medical specializat și nu a intra în legătură cu internetul sau cu o rudă apropiată, da? Cu un cadru medical specializat.
1: E mereu mult mai bine așa. Dacă tot vorbeați despre deshidratare ceva mai devreme și cum nu ar trebui să lipsească acele săruri care să rehidrateze copilul, cum ne dăm seama de fapt că avem parte de un copil deshidratat?
2: Păi, trebuie să știm ca și părinți, da? Copiii se deshidratează mult mai repede decât un adult. Cantitatea de apă din organismul lor este mai mare decât a unui adult, da? Suprafața lor corporală raportată la greutate este mai mare și atunci prin piele ei pierd, da, mai multă apă. Au un metabolism mai accentuat, mai rapid, da? Toate acestea sunt cauze ale unei deshidratări mai rapide. Acum, în momentul în care ne confruntăm cu diaree, vărsături, cumva din start ne dăm seama că riscul de deshidratare este crescut. Cum ne dăm seama dacă acel copil este deshidratat și cu atât mai mult dacă trebuie să ne prezentăm de urgență, da, într-o unitate medicală, este că starea lui, în primul rând, este una influențată. Da? Este un copil foarte irascibil, da? Un copil somnolent, un copil apatic, un copil cu buze uscate, cu piele uscată, cu mucoase, da, uscate. Uneori se poate întâmpla, dar acolo vorbim de deshidratările severe, copiii să plângă fără lacrimi. Foarte important și la bebeluși, dar și la copiii mai mari, acum la bebeluși putem urmări cumva mai ușor, ca să spun așa, numărul pampersurilor schimbate scade, adică urinează la intervale mult mai mari de timp și cantitate mult mai mică. Tot la sucari vorbim despre deprimarea fontanelei, adică când punem mâna pe fontanela acelui bebeluș, o să vedem că este un pic lăsat în jos, ca să fie așa pe înțelesul tuturor. Da? Acestea sunt criterii care ne îndrumă imediat către unitatea medicală.
1: Și nu este suficientă hidratarea doar cu apă în condițiile acestea?
2: Nu. Uite, de exemplu, la vărsături. Da? Când avem un copil cu vărsături, este foarte important să știm că după ce acel copil varsă, nu începem imediat să-i dăm un biberon cu lapte, o cană cu apă. Da? Copilul acela are nevoie de un mic repaus alimentar, că este de jumătate de oră, că este de oră, iar în momentul în care reintroducem lichidele, le introducem în cantități foarte mici și la anumite intervale de timp, adică îi dăm o gură de apă acum, îi dăm o gură de apă peste 5 minute, ușor, ușor, până când începe să tolereze. Și de asemenea, în diaree, uite, în diaree, dacă copilul are un scaun diareic, două, gata, nu oprim alimentația, nu înfometăm acel copil. Da? Copilul acela va avea un regim specific patologiei cu care ne confruntăm, adică nu va mânca ciocolată, da? Va mânca de regim, ca să spunem așa.
1: Ca să fie mult mai ușor să restabilim flora intestinală și e bine să avem și acele probiotice.
2: Da, este foarte bine. Acum, la fel, trebuie să luăm totuși sfatul medicului, da? Nimic, în general, nu administrăm fără sfatul unui cadru medical. Acum, în momentul în care, ce am discutat mai devreme, mergem cu copilul și facem acel control înainte de a pleca în vacanță, și acea trusă medicală va fi alcătuită împreună cu acel medic, care va sfătui părinții, care va spune, da, la fiecare medicament, doza corespunzătoare greutății și vârstei acelui copil, da? Și atunci părintele va fi cu siguranță bine informat și va ști ce are de făcut.
1: În diferite situații pe care le poate întâlni. Dacă tot vorbim despre călătorii, trebuie neapărat să vorbim despre răul de mișcare în timpul călătoriilor cu mașina.
2: O, da. Acum, în principiu, părinții cam știu dacă copilul lor se confruntă cu această problemă. Și ce e important ca ei să știe este că totul devine mai ușor în momentul în care prevenim și nu tratăm în momentul în care s-a declanșat, da? Ca să prevenim, acum există pe piață diverse acadele, siropuri, substanțe care, din fericire, sunt naturale. La fel, la evaluarea medicală făcută anterior vacanței, discutăm cu medicul pediatru și îi spunem: copilul nostru suferă de rău de mișcare. Ce să facem? Ce să administrăm? Sunt și anumite criterii pe care trebuie să le respectăm, da? Niciodată înainte să plecăm cu copilul, cu mașina, da? Sau cu alt mijloc de transport, nu îi dăm o masă copioasă. Acel copil trebuie să aibă o masă ușoară, da? Evităm pe perioada drumului să punem copilul la tot felul de device-uri, pentru că îi va accentua starea de rău. Nu îi dăm nici telefonul, nu îi dăm nici tableta, da? Aerisim foarte bine mașina, aerul condiționat nu va fi redirecționat direct spre copil, ci va răcori ușor întreaga mașină sau încăpere. Acum, în avion lucrurile sunt un pic diferite.
1: Putem să avem parte de rău de mișcare și în avion?
2: Sunt copii, dar acolo, din punctul meu de vedere, e un pic mai ușor. Acolo ne confruntăm cu partea de barotraumă, ca să spun așa, da? Cu presiunea aceea la decolare și la aterizare.
1: Și dacă tot ați amintit aerul condiționat, el poate să ne îmbolnăvească? Sau cum ar trebui să-l folosim?
2: Păi, foarte mulți părinți se sperie de acest aer condiționat. La fel cum foarte mulți părinți nu îl pornesc de teamă că o să îmbolnăvească copilul. Nu. Nu aerul condiționat este cel care îmbolnăvește copilul, ci utilizarea lui necorespunzătoare. Aceasta va duce la anumite probleme. Trebuie să știm așa. Acel aer condiționat conține filtre. Filtre care trebuie curățate periodic și urmărit și văzut ce recomandări are producătorul ca și interval de curățare. De ce? Pentru că acele filtre pot fi încărcate cu praf, cu polen, da? În momentul în care ne confruntăm cu un copil cu alergii și nu chiar copilul, până și noi, adulții, și pornim acel aer condiționat, nu va face decât prin casă să ne împrăștie aer cu acele, da? Cu acel praf și acel polen aflat în filtre. Foarte important, de asemenea, este de știut că niciodată temperatura de afară nu va fi cu o diferență foarte mare de temperatura din casă. Da? Temperatura perfectă și temperatura la care un copil se simte confortabil este o temperatură între 24 și 26 de grade. Nici de cum afară nu vor fi 35 și în casă vor fi 18. Aici este problema.
1: La fel de... și în vehiculele noastre.
2: Da. La fel. Noi de obicei avem această mică problemă de a folosi aerele condiționate la temperaturi mult prea scăzute, care ne pot afecta inclusiv pe noi adulții.
1: Să avem așadar grijă la aceste lucruri și, apropo, dacă este să deschidem mai multe geamuri, ne va trage curentul? E sigur cel mai răspândit mit, probabil, românesc, dar care încă, iată, are multă putere.
2: Are, da. Și va avea în continuare.
1: Deci nu se întâmplă nimic dacă deschidem două geamuri ca să răcorim o încăpere.
2: Nu se întâmplă absolut nimica. Ce vreau să menționez, mă întorc din nou la partea cu aerul condiționat, niciodată fluxul de aer nu va fi poziționat asupra copilului. Asta trebuie știut foarte bine. Da. Îl ridicăm. Acum, toate aerele condiționate moderne pot avea și pot fi modificate fluxul acelor lamele, direcțiile acelor lamele, adică putem să facem în așa fel încât acel flux fie să bată mai sus, fie mai la stânga, fie mai la dreapta, dar niciodată pe copil.
1: Nu o să ne tragă curentul, dar ne poate afecta căile respiratorii atunci când vine direct pe noi.
2: Da.
1: Ne afectează mucoasa și asta poate
2: pentru
1: să ducă...
2: Pentru că se usucă, exact, exact, da. Da,
1: să ținem cont așadar de asta și de toate celelalte sfaturi pe care doamna doctor ni le-a adus până în acest moment. Ne întoarcem după o scurtă pauză și reluăm discuția, pentru că discutăm astăzi despre o vacanță reușită cu un copil care începe înainte de a pleca, printr-o pregătire adaptată vârstei, stării sale de sănătate și destinației, desigur. Bagajul medical nu trebuie să conțină cât mai multe medicamente, ci produsele potrivite, însoțite de indicații clare privind administrarea lor. La fel de important sunt hidratarea, protecția solară, siguranța în apropierea apei și recunoașterea semnelor de alarmă. Vom discuta despre multe dintre acestea din nou și după pauza de publicitate, când vom relua discuția cu dr. Alexandra Ionescu, medic specialist pediatru în cadrul clinicilor MedLife Medicis Timișoara. Ne întorcem imediat, rămâneți cu noi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story, la West City Radio. Astăzi discutăm despre cum putem avea parte de o vacanță liniștită și sigură alături de cei mici. Invitata noastră este dr. Alexandra Ionescu, medic specialist pediatru. În această parte a emisiunii vorbim despre cele mai frecvente situații medicale care apar în timpul verii și o să vreau să vă provoc așa cu câteva scenarii. Poate înțelege mai bine situațiile. Că am vorbit despre ce n-ar trebui să lipsească neapărat din bagajul medical, ce este inutil de luat și poate că cei care ne-au ascultat până în acest moment au reținut toate acele informații, dar dacă ar fi așa să facem câteva scenarii care sunt foarte des întâlnite, poate e mai simplu să reacționăm atunci când ne vom întâlni cu ele. Și o luăm așa, dacă este să ajungem la mare, iar copilul stă o oră, poate două, în apă, se întâmplă să stea fără limită în apă și la un moment dat spune că îl doare capul și nu mai are chef de joacă. Cum știm că nu este doar o oboseală, ci este începutul unei insolații?
2: Acum, eu sper să nu se întâmple asta.
1: Stea chiar atât de mult în apă și în soare.
2: Asta, în primul rând, pentru că sper ca unul dintre părinți să fie acolo lângă el, da, să nu fie niciodată lăsat nesupravegheat, nici în apă, nici lângă apă, nici în piscină, nici lângă piscină, da? Și cu atât mai mult sper să nu fie lăsat atât de mult timp la soare, da? Apropo de plecatul la mare, da, să nu uităm încă o dată despre crema pentru protecție solară și întrebarea este de ce acel copil nu are pălăriuță în cap și costum cu protecție UV?
1: Trebuie să fie acolo.
2: Trebuie să fie acolo, da, neapărat. În momentul în care copilul acuză durere de cap, da, așa zisă cefalee, în momentul în care starea lui este ușor influențată și vedem că devine apatic, obligatoriu acel copil va fi dus la umbră. Obligatoriu acel copil va fi hidratat. da? Vom începe să-i dăm lichide, vom începe ușor să îl răcorim. Iar dacă starea acestuia se accentuează, dacă apar vărsături, dacă apare greață, atunci prima unitate medicală va fi a noastră.
1: Așa trebuie să gândim. În orice caz, ziceam așa că un copil nu o să stea neapărat în apă tot timpul, dar iese din apă, rămâne pe plajă, cumva e greu să-i duci la umbră.
2: Este
1: dar
2: greu.
1: Dar pentru asta putem să folosim celelalte protecții mecanice,
2: da,
1: neapărat.
2: Da, da, da. Acum, trebuie să înțelegem că crema cu protecție solară nu înlocuiește umbra. E o diferență.
1: Și la fel nici celelalte.
2: Exact, exact. Și foarte important, momentul în care alegem să mergem pe litoral, oriunde, că este în țară, că este în afara țării, nu avem ce să căutăm în mod normal în intervalul 11-17 pe plajă, da? Chiar dacă stăm cu copilul la umbră, trebuie să înțelegem că aerul este foarte cald, da? Acele radiații încă există, pot supraîncălzi copilul chiar și dacă acesta stă sub umbrelă. Deci preferabil ar fi să nu fim pe plajă în acel interval orar.
1: Ce facem dacă în prima noapte din concediu copilul face febră? Este momentul să intrăm în panică? Ce facem în primele ore?
2: Acum, ce trebuie să știe părinții este că nu cifra febrei contează, ci starea copilului. Da, putem să avem un copil care are 39 febră și care sare și se joacă în pat. Atâta timp cât în bagajelul nostru și în trusa noastră medicală avem antitermic, îl administrăm și supraveghem copilul. Da? Supraveghem, în primul rând, starea acestuia, simptomele asociate, da? Și urmărim. Dacă lucrurile merg în direcția nedorită și starea acelui copil nu mai este una corespunzătoare, atunci mergem pentru o evaluare medicală. Să fim siguri, mai bine așa decât să administrăm de capul nostru exact ce vorbeam mai devreme.
1: M-aș întoarce și la ce vorbeam mai devreme atunci când vorbeam despre diaree sau vărsături. Pentru că se întâmplă în vacanță să ajungem poate în locuri exotice sau mai exotice decât am fi noi obișnuiți, iar, nu știu, consumul anumitor alimente sau al apei să ne influențeze, dar diareea și vărsăturile pot să apară din diferite alte cauze.
2: Acum, apropo de vărsături, vreau să menționez aici că nu orice vărsătură înseamnă neapărat o problemă digestivă, da? Vărsăturile pot apărea uneori și din supraplin, din mese prea copioase, din acel rău de mișcare despre care vorbeam anterior, da? Dintr-o insolație, da? Adică există și alte cauze. Nu, un scaun diareic nu ne pune deja în panică, urmărim, nu administrăm, nu toate antidiareicele se recomandă a fi administrate, pentru că unele pot să nu facă bine. Ce ne interesează și scopul principal este să nu lăsăm acel copil să se deshidrateze. Aceasta este primordială pentru noi ca părinți, da? Și cum am spus anterior, nu administrăm copilului după vărsături cantități mari, da? Lăsăm acel repaus alimentar, reîncepem cu cantități foarte mici, cu pauze între ele, da? Nu-l vom înfometa, nici vorbă de a înfometa copilul, dar vom alege un regim specific acelei patologii. Nu oprim alăptatul, de exemplu, la un sucar, da? Sau diluăm laptele, Doamne ferește, să-l diluăm, să punem tot felul de alte lucruri în el, nici vorbă.
1: Dacă vorbim despre înțepăturile de insectă, cum știm dacă este o reacție normală sau una alergică?
2: Acum, nu plecăm, cum am spus, fără repelentul de insecte, da? Trebuie să ne gândim că, dacă, de exemplu, alegem acum, țânțari sunt peste tot, că e munte, că e mare, da, avem peste tot, întotdeauna aplicăm acel repelent, că este cremă pentru piele, că este rolon special pentru haine, că sunt peciuri. Acum există pe piață diverse modele și diverse tipuri, da? Și urmărim. În momentul în care are loc o înțepătură, spălăm locul respectiv, putem să punem chiar comprese reci și urmărim. Dacă avem o reacție localizată, da, atunci putem să administrăm un antihistaminic. Dacă reacția devine una generalizată, are loc umflarea feței copilului, chiar și limba acelui copil, ne prezentăm de urgență într-o unitate medicală.
1: Și spaima tuturor părinților atunci când mergem în drumeții sunt căpușele. Cum le scoatem? Le scoatem, le lăsăm acolo, le scoatem cu ulei, cu alte trucuri. Ce trebuie să facem? Care e recomandarea? Nu știu, cea mai bună, pentru că ele sunt multe.
2: prima și prima dată încercăm să prevenim. Da, totul pleacă de la a preveni. În momentul în care știm că acel copil, împreună cu părinții lui, urmează să meargă într-o drumeție, da? Acum, trebuie să știm că acele căpușe nu există doar în pădure. Pot să existe în parcuri, pot să existe inclusiv într-o curte unde iarba este mare, da? Pot exista peste tot. În momentul în care alegem să facem o drumeție, da? Vorbim aici despre vacanțe în general, mergem la munte, mergem prin pădure, mergem într-un loc cu vegetație bogată, ar trebui să și îmbrăcăm corespunzător acel copil. Preferabil cu pantaloni mai lungi, cu șosete, da? Și foarte important, în momentul în care ne întoarcem din acea drumeție, să controlăm și să inspectăm foarte bine pielea. Există anumite zone pe care trebuie să le verificăm, ca să spun așa, în spatele urechilor, da? Scalpul, în spatele genunchilor, axilar, inghinal, da? Acolo verificăm un pic mai atent. Dacă, Doamne ferește, dă-ne cazul peste noi, da? Niciodată nu punem substanțe peste acea căpușă, pentru că face mai mult rău. Acea căpușă se scoate cu o pensetă cu vârf subțire, da? Printr-o mișcare fermă. Dacă știm că nu ne descurcăm, nu este absolut nicio problemă să... Nu trebuie să le fie rușine părinților, ca să spun așa, să meargă la un centru medical pentru a fi ajutați. Dacă reușim să scoatem noi, da, acea căpușă, după ce am scos-o, dezinfectăm foarte bine cu alcool sanitar acea zonă și o urmărim. O urmărim aproximativ o lună de zile. Urmărim ca acel copil să nu înceapă să facă febră, să nu acuze dureri musculare, da, și să nu apară acel eritem migrator. Este o zonă roșie, da, care poate arăta ca o țintă, care se mărește treptat, care poate să nu provoace copilului o senzație de mâncărime. Nu este obligatorie, da? Foarte important de știut că nu administrăm antibiotic chiar după orice mușcătură de căpușă. Că și asta se mai întâmplă. Antibioticul se administrează în funcție de timpul pe care acea căpușă l-a petrecut, da? La nivelul pielii, de zonă, de... Sunt mulți factori care duc la această decizie.
5: Rămâne așa, probabil, perioada asta în care ne putem întâlni cu căpușele, de fapt, una extinsă. De obicei știam că ne putem întâlni cu ele primăvara, dar și vara este momentul lor.
2: Acum și temperaturile, da, și schimbările astea climatice cumva au modificat, ele s-au adaptat. Sincer, cred că există foarte scurte perioade în care nu mai riscăm să ne întâlnim cu ele.
5: Și nu orice căpușă transmite automat acea boală Lyme.
2: Exact, despre ce vorbeam mai devreme, da.
5: Deci, pentru că asta ne sperie probabil cel mai tare.
2: Da, asta ne sperie, dar exact cum am spus. Și dacă ne confruntăm cu o mușcătură, urmărim timp de 30 de zile, da? Sunt foarte, foarte, foarte puține cazurile în care se ajunge la acea boală Lyme. Adică nu e așa, orice mușcătură, gata. Da. E normal că ne panicăm și adulți și părinți, dar este perfect normal.
5: Spuneam că sunt diferite scenariile care pot să apară pe parcursul unei vacanțe sau pur și simplu unei ieșiri de weekend, că putem să ne întâlnim cu astfel de situații și atunci. Ne-am vorbit foarte mult despre ce se întâmplă atunci când ajungem la munte sau în locurile cu temperaturi scăzute, dar în timpul verii. Iar trecerea aceasta de la o zonă foarte călduroasă la una cu temperaturi mai scăzute decât suntem noi obișnuiți, s-ar putea să ne influențeze.
2: Acum, e foarte important cum îmbrăcăm acel copil. Da? Niciodată nu punem pe acel copil haine într-un mod excesiv. Da? Foarte important materialul din care sunt hainele respective. Da? Acum, atâta timp cât mergem într-o vacanță la munte, acolo temperaturile sunt bine proporționate. Așa ar trebui, acum vremurile se mai schimbă, dar în general sunt bine proporționate zi-noapte și atunci diferențele sunt relativ în regulă pentru organism. Copilul ăla oricum ar trebui să doarmă seara, nu stă pe afară. Deci nu prinde diferențe așa de mari. Dacă și la munte nu se răcorește chiar la 7 seara, adică mai durează un pic.
5: Deci neapărat să avem hainele adecvate, să nu ne înfofolim.
2: Da. Da.
5: Să fie cât se poate de bine proporționale cu temperatura pe care o întâlnim și cumva să ne luăm pe noi, adulții, ca reper.
2: Trebuie să înțelegem, da, exact asta voiam să spun, mi-ai citit gândurile. Trebuie să înțelegem că dacă noi, da, suntem la munte, ca și părinți, și avem pe noi, nu știu, o pereche de pantaloni scurți și un tricou, și acelui copil îi va fi confortabil îmbrăcat la fel. Nu e nevoie să-i dăm două perechi de pantaloni sau o pereche de pantaloni, o geacă groasă. Copiii se și supraîncălzesc mai repede, pentru că, exact cum povesteam, aleargă, se joacă, da? Nu vom ajuta acel copil făcând asta.
5: Să ne luăm, de fapt, cum ziceam, care per neapărat. Exact. Cum ne simțim noi, se simt și copiii și să nu exagerăm. Dacă ziceam că la munte trebuie să fim atenți la aceste schimbări de temperatură, pentru că este clar mai răcoare decât ar fi într-un oraș de câmpie, de exemplu, vara, ce alte accidente mai pot să apară acolo? Se lovesc copiii, pot să se zgârie. Exact. Cum îngrijim astfel de râni? Foarte superficiale, să zicem.
2: Foarte important să toaletăm rana respectivă, da? În momentul în care, nu știu, copilul cade de pe bicicletă, acum urmărim, bineînțeles, să nu se lovească, să nu-l doară vreun membru, că vorbim de mână, că vorbim de picior, da? Să nu fie un traumatism mai sever, că atunci lucrurile se schimbă, dar toaletăm rana respectivă, da? După care o pansăm cu un plasture, un pansament, acum în funcție și de dimensiunea acelei. Uneori copiii și pentru o mică zgârietură, da, e normal, se sperie. Dar încă o dată, o toaletăm cu antiseptic și comprese sterile și după care o pansăm corespunzător.
5: În care situații trebuie neapărat să apelăm serviciul de urgență? Când știm că ne confruntăm, nu știu, poate cu o fractură sau cu o întorsă, dacă n-am mai avut parte de așa ceva până atunci?
2: Acum, depinde și tipul de căzătură, da? Pe care o are acel copil. Dacă acesta cade de pe bicicletă și cade pe unul dintre membre și am putut să observăm, da? Încercăm ușor să-l ridicăm și vedem cum tolerează acesta și care este reacția lui. De obicei, copiii mai mari spun, mă doare mâna sau da, nu mai vor să-și mobilizeze membrul respectiv, atunci, clar, pentru siguranță ne vom prezenta. Acum, ca și parte de incidente, dar ca și motive serioase pentru care ne prezentăm sau pentru care sunăm serviciul de urgență, în primul rând, când vorbim despre sugari. Da? În momentul în care vorbim despre un sugar sub vârsta de 3 luni, mai ales, care face febră, a cărui stare nu este una favorabilă, nici vorbă să stăm așa. În momentul în care vorbim despre un copil care prezintă scaune diareice de câteva zile, care nu se opresc, sau avem scaune diareice cu sânge, cu mucus abundent, da? Când starea acelui copil este influențată, când acel copil varsă și nu reține nimic, atât lichid cât și alimentar, da? Nu vom sta cu el așa. Doamne ferește, vorbim de un copil foarte somnolent, un copil care nu răspunde, un copil care face convulsii, chiar și în contextul unei febre, chiar și în afebrilitate. Acelea sunt motive foarte importante pentru care ori ne prezentăm de urgență, ori sunăm de urgență.
5: Să reținem așadar că atunci când starea generală a copilului se modifică, simptomele se agravează sau apar dificultăți de respirație, de deshidratare, pe care o resimțim ca o deshidratare importantă, o somnolență neobișnuită și convulsii sau reacții alergice severe, această evaluare medicală de urgență nu ar trebui să fie amânată. Să ținem cont de asta, să fim mereu în gardă și cât se poate de atenți la tot ceea ce se întâmplă cu copilul nostru diferit în această perioadă și nu doar în perioadele de concedii, desigur. Dacă ar fi așa, să plecați mâine în concediu cu un copil și avem așa, un sugar, avem un copil de vârstă mică și un copil care este poate preadolescent. Nu știu, hai să le luăm așa, diferă, nu știu, necesarul pe care trebuie să-l avem cu noi, ca
2: da,
5: părinți?
2: Da. Trebuie să ne gândim că sugarul necesită mai multă atenție. Da, din punct de vedere al patologiilor și al lucrurilor neplăcute care se pot întâmpla în contextul unor viroze, în contextul unor enteroviroze, acolo trebuie să fim mai cu ochii în patru. Bineînțeles, când vorbim de un preadolescent, acolo trebuie să fim cu ochii în patru la năzbutile pe care le face. Da, deci cu siguranță acei părinți vor fi împărțiți. Unul va trebui să păzească. Gândiți-vă la a lăsa în apă și a păzi în apă un preadolescent și a fi tot timpul după el, da? La fel, când vorbim de un sugar, acel sugar, încă o dată spun, nu stă pe plajă, da, sau nu stă afară, indiferent unde ne aflăm, în intervalul orar despre care discutam mai devreme, 11-17. Chiar dacă el stă la umbră, nu se pune în discuție să stea afară, da? Urcăm cu el în cameră, îl hrănim, își face somnul de prânz, da? Adică trebuie să fim mai stricți un pic când vorbim despre un sugar și nu numai până la urmă, când vorbim despre un copil.
5: Indiferent de vârsta lui.
2: Exact, exact. Doar că năzbâtile sunt diferite.
5: Sunt. Dacă în perioada aceasta au venit, nu știu, părinți, care sunt principalele întrebări pe care vi le adresează înainte să plece în concediu? Desigur, vor să știe ce să conțină acea trusă medicală, însă sunt multe alte informații pe care vi le solicită, probabil.
2: În primul rând, vor să știe dacă copilul lor este apt să plece în vacanță, da? Și ei, fericiți părinți, de a se bucura de acea vacanță. După care discutăm împreună despre acea trusă medicală, da, se ia în discuție încă o dată dacă acel copil suferă de patologii cronice, tocmai pentru a putea adapta acea trusă medicală. Discutăm despre acel rău de mișcare, nu neapărat despre trusa medicală, cât și despre lucruri pe care aceștia trebuie să le aibă în plus la ei. Cum am spus, haine, pălăriuțe, inclusiv ochelari de soare. De asemenea, e foarte important, da? Copiii mai mari să poarte și ochelari de soare. Sunt multe subiecte aflate în discuție și multe întrebări. Vă dați seama că orice părinte are destule întrebări când vine vorba de copilul lui și cu atât mai mult când pleacă cu el sau e prima vacanță, acolo e...
5: Acolo sunt cele mai multe întrebări. Cu experiența care se acumulează, desigur știm de ce avem și ce nu avem nevoie. Probabil că fiecare părinte care foarte mult în primele două concedii, după care trusa aceea medicală începe să se diminueze. Este suficient, nu știu, de exemplu, să solicităm... avem nevoie de un antitermic, este esențial în bagajul nostru, dar sunt și alte medicamente care poate nu sunt la fel de esențiale, dar ar putea să fie nevoie de ele în anumite situații. Este suficientă o prescripție medicală, o rețetă, pentru a putea să le ridicăm apoi?
2: Deci, este suficientă prescripția medicală, dar indiferent, că până la urmă știți cum este, noi medicii putem să facem anumite recomandări referitoare la acea trusă medicală. Dar de multe ori părinții, dacă mai au pe acasă cât un medicament, îl iau și pe lasă fie, că doar, nu? Ce se poate întâmpla? Lasă să fie, că e bine să avem de toate. Nu recomand, în schimb, administrarea lor fără recomandare și fără evaluare medicală. Da? Nu administrăm antibiotice pur și simplu pentru că acel copil a făcut un croșet febril și dacă va fi mai rău, măcar să stau liniștit în vacanță. Nu. Urmărim acel copil, vedem cum evoluează lucrurile, dacă ele merg în direcția necorespunzătoare, da, și starea acelui copil nu este una favorabilă, cel mai bine e să facem o evaluare medicală și acel medic va decide dacă este cazul să administrați antibioticul pe care îl aveți în vacanță sau nu. Adică foarte important să nu facem lucrurile de capul nostru. Eu înțeleg că părinții sunt panicați și că se sperie și că nu vor să își strice, nu neapărat că să-și strice vacanța, dar e normal ca părinte să-ți dorești să ai o vacanță liniștită și pentru tine și pentru copil. Dar haide totuși să facem evaluări atunci când este cazul evaluări medicale. Indiferent unde mergem și ce loc alegem ca și vacanță, peste tot sunt unități medicale. Chiar dacă mergem în afara țării, chiar dacă mergem în țară și totuși, credeți-mă, sunt farmacii peste tot. Nu cred că duce nimeni lipsă de farmacie. Adică dacă chiar este nevoie de ceva, eu cred că se va găsi. Medicul din unitatea medicală respectivă va face o rețetă corespunzătoare. Adică nu e o variantă nici să... Da, e teama aia care ne face să punem multe în trusa medicală. O trusă medicală arhiplină nu înseamnă neapărat o trusă medicală potrivită pentru copilul respectiv.
5: Atunci când alegem să ajungem în țări poate exotice sau în țări mai îndepărtate, e bine să ne informăm despre situația de la fața locului, dacă există o predispoziție ca cei care nu sunt obișnuiți cu acele locuri să dezvolte anumite patologii, tocmai de aceea, nu știu, probabil asta ar trebui să aflăm de la agențiile de turism sau atunci când ne rezervăm vacanțele, însă vin părinți spre dumneavoastră și zic, nu știu, vrem să ajungem în Egipt, știm că acolo este nu știu cum, vrem să ajungem în Africa sau în Asia, se întâmplă și asta. Și e necesară poate o pregătire în avans, nu știu, prin vaccinare, pentru diferite, prevenirea diferitelor boli?
2: Da, sunt anumite țări. Acum, eu cred totuși în raționamentul părinților de a nu pleca cu un copil mic.
5: Foarte mic.
2: Exact, sau foarte mic, deși să știți că am avut cazuri când părinții au plecat cu sugar prin țări exotice, din fericire tot a fost în regulă. Dar, da, trebuie să ne informăm. Sunt cazuri, de exemplu, acum este la modă, ca să spun așa, concediu în Egipt, dau exemplu. Acolo este o problemă cunoscută legată de ingestia de apă, da, și contaminarea ei. Din nefericire, am avut copii care s-au întors cu părinții din acele concedii cu patologie gastrointestinală, cu salmonella, cu diverse. Da, se întâmplă. Copiii aceia, preferabil să fie copii mai mari când alegem să mergem cu ei în astfel de locuri și să încercăm să le explicăm și să-i instruim că nu e bine să înghițim apă din piscină, adică să facem un pic de educație medicală. Până la urmă, orice copil trebuie să aibă parte și de această educație medicală în momentul în care crește și începe să înțeleagă cum stau lucrurile.
5: Să știe să-și poartă și singur de grijă.
2: E relativ, da? Niciodată un copil nu o să-și poarte singur de grijă. Da, tot timpul.
5: Dar să fie conștient cumva.
2: Exact, să fie conștient cumva și să știe că eu pot să fiu cu el în piscină și el să înghită apă. Adică pot să întorc capul un minut. Se întâmplă. Adică cazul despre care vă povesteam, chiar i-a spus tatălui după ce a ieșit din piscină, am înghițit apă, să știi.
5: Să știi că va urma ceva.
2: Da.
5: Am ajuns la final și aș vrea așa, pentru final, pentru cine nu ne-a prins de la început, să reluăm acele lucruri esențiale care să nu lipsească din bagajul nostru și restul să mai poate să fie discutat cu medicul pediatru sau, eu știu, medicul curant, dar să reținem măcar acele lucruri esențiale.
2: Păi, hai să începem cu ceva realmente esențial. Vizita medicală înainte de plecare, da? Aia chiar este esențială. În momentul în care facem acea vizită medicală și știm că copilul nostru este apt de vacanță, cu atât mai mult vom discuta și vom dezbate mai pe larg acea trusă medicală. Dar dacă, nu știu, nu avem posibilitatea sau se întâmplă ceva și nu putem să ajungem cu copilul la medic și nu ni se pare că copilul este în regulă, trebuie să știm așa, să nu ne lipsească un termometru, un antitermic adaptat greutății și vârstei copilului, da? Săruri de rehidratare orală, un antiseptic cu plasturi și comprese sterile, sărurile de rehidratare orală, repelentul anti-mușcături de insecte, da? Un antihistaminic pentru alergii, da? Și nu numai, asta se întâmplă nu doar dacă avem un copil cu alergii, ci și pentru ceea ce se poate întâmpla. Și aici mă întorc un pic la părinții care știu că au copii cu alergii alimentare. Acei părinți trebuie să fie foarte atenți la meniul copilului pe perioada vacanței, da? Și dacă merg în oraș, să întrebe, să fie sigur că totul e în regulă pentru a nu se confrunta cu probleme. Un probiotic, de ce nu? Dacă ne confruntăm cu un copil cu rău de mișcare, să avem medicația de prevenție și să o administrăm înainte de a pleca, cu 30-60 de minute, în funcție de recomandările medicale. Dacă avem un copil cu patologie cronică, să avem tratamentul corespunzător, nu îl întrerupem pe perioada vacanței, da? Să îl transportăm în condiții corespunzătoare și la temperaturi corespunzătoare. Da? Și dacă avem un copil cu astm, deși intră la patologiile cronice, să avem inhalatorul de urgență la îndemână, în bagajul de mână, nu la distanță. Da?
5: Să reținem așadar toate aceste indicații medicale din partea unui specialist și să ajungem înainte de a pleca efectiv în călătorie la un consult, tocmai pentru a fixa aceste informații și a ne adapta, de fapt, bagajul fiecarei situații în parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații.
2: Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru acest timp util pentru toți părinții, sper.
5: Și să fie o vacanță cât se poate de frumoasă și de liniștită pentru toată lumea. Am ajuns la finalul ediției de astăzi și am aflat că o vacanță reușită începe cu multă pregătire înainte, cu o trusă medicală adaptată copilului, cu hidratare, protecție solară și mai ales cu recunoașterea din timp a unor semne care necesită ajutor medical. Îi mulțumesc încă o dată invitatei mele de astăzi, dr. Alexandra Ionescu, medic specialist pediatru în cadrul clinicilor MedLife Medici Timișoara, pentru recomandările utile și practice, și dacă vreți să le reauziți, intrați pe pagina noastră de Facebook și veți putea relua videoul de acolo cu toate informațiile importante. Punem punct acum ediției de astăzi, ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, să aveți parte de după masă cât se poate de bună și de răcoroasă. Numai bine!
0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

눈을 와준 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대

Coldplay and BTS, My Universe, a fost la începutul orei 15, o piesă perfectă pentru această vară și pentru această vreme de vară perfectă. Avem 30 de grade Celsius la Timișoara, dar să știți că se simte ca 27 de grade Celsius. Avem și vântul acesta extrem de prietenos și răcoros. E o zi frumoasă, ce să mai... Eu zice să vă bucurați de această zi, pentru că este ultima zi în care putem avea parte de o vreme plăcută. S-ar putea să mai avem ceva șanse mâine, la mijloc de săptămână, dar de joi e cam clară treaba. Avem niște maxime de speriat. Dar mai trecut noi prin asta, cred că vom ieși cumva la capăt pe partea

partea cealaltă și când vine vorba despre climă și criza climatică, mai avem timp să povestim. Momentan doar vă spun bun venit la bordul expresului de Timișoara. Zic să ne bucurăm de ziua asta, chiar dacă e marți, poate că pun pentru mulți dintre voi o zi mai dificilă. Să știți că sunt alături de voi și cu piesele de suflet. Lambada cu Ama ascultăm împreună, Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bord!

0: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

Altfel, parcă sună unele piese în sezonul estival. Kelly Rowland și Work a fost pe Frecvența de Suflet. Luna viitoare, pe data de 12, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale ultimelor decenii. Europa continentală va asista la prima eclipsă totală de soare după aproape 27 de ani de la fenomenul produs pe 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. Potrivit astronomului Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București, este prima eclipsă totală de sub soare observabilă din Europa continentală după acel eveniment din 1999. El precizează că între timp au existat eclipse totale vizibile doar în regiuni aflate la marginea continentului, precum Antalya în 2006 sau arhipelagul Novaya Zemlya din nordul Rusiei în 2008. Faza de totalitate va putea fi observată doar dintr-o fâșie îngustă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri, traversată de umbra lunii. Traseul eclipsei va include Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și insulele Baleare. Printre cele mai spectaculoase locuri pentru observarea fenomenului se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde eclipsa va avea loc chiar înainte de apusul soarelui. Așadar, ne putem aștepta ce va fi în aceste destinații turistice dacă ați reușit să vă programați un concediu fix în acea perioadă într-una dintre aceste destinații. O să aveți o surpriză, poate și plăcută și neplăcută, s-ar putea să fie extrem de tranzitată acea zonă în această perioadă, se așteaptă țările respective la foarte mulți turiști, dar problema este de așteptat cu așa un eveniment special. Oare voi vă mai amintiți eclipsa din 1999? Că eu da. Tina Turner, I Don't Wanna Lose You, ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

România introduce primul mecanism național de detectare a riscului de trafic de minori. Noile instrumente ajută pe specialiști să identifice din timp copiii aflați în risc de exploatare și să intervină înainte ca aceștia să devină victime ale traficului de persoane. Cum poate un asistent social să recunoască faptul că un copil este în risc de a deveni victima traficului de persoane? Ce întrebări poate adresa fără a produce retraumatizare? Care sunt semnele de alarmă care pot trece neobservate în comunitate sau într-un centru rezidențial? Și ce trebuie făcut înainte de identificarea acestor riscuri? La toate aceste întrebări răspund cele două instrucțiuni privind detectarea proactivă a situațiilor de trafic de minori, elaborată printr-un efort comun al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Agenția Națională împotriva traficului de persoane, UNICEF în România și Asociației Eliberare. Noile instrucțiuni oferă profesioniștilor un instrument practic de lucru bazat pe indicatori de risc, întrebări adaptate vârstei copilului și un mecanism clar de evaluare și intervenție. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Just a Gigolo, piesă adaptată în limba engleză de Irving Caesar din 1929, după tangoul austriac Schöne Gigolo, Am a Gigolo, compus de Leonello Casucci pe versurile din 1924, scrise de Julius Brammer. Cea mai cunoscută versiune aparține lui Louis Prima, un mashup dintre piesă și o altă melodie standard veche, I Ain't Got Nobody, din 1956. Popularitatea cântecului a crescut odată cu lansarea versiunii celor de la Village People în 1978 și lui David Lee Roth în 1985. Noi ascultăm versiunea lui David Lee Roth, o versiune ce a urcat pe locul 12 în Billboard Hot 100 a piesei Just a Gigolo.

0: Stai puțin, ce s-a întâmplat? Era cât pe ce să-mi iau alt SUV. Așa și am văzut Volkswagen Taigo Sport.
1: Uneori e suficient un singur model ca să schimbe lista de opțiuni. Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
0: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Taigo Sport impresionează prin designul sportiv, performanța la drum, dotări generoase și un preț atractiv. Reduceri de până la 6.437 de euro, acum la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului numărul 93.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: real good.
1: Și mai avem foarte puțin din această primă oră pe care am petrecut-o împreună în Expresul de Timișoara. Iar la finalul ei, cum ne-am obișnuit deja, luăm la rând calendarul să vedem pe data de 28 iulie ce sărbătorit avem la categoria neștiuții. Și ce să vedeți, coincide și cu Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei, bineînțeles că o legătură importantă aici. Îl celebrăm astăzi pe Baruch Samuel Bloomberg, medic american, genetician și câștigător al Premiului Nobel pentru fiziologie sau medicină în 1976 pentru munca sa asupra virusului hepatitei B. Baruch Samuel Bloomberg a fost președinte al Societății Americane de Filozofie din 2005 până la moartea sa. Bloomberg și Guy Dussek au primit premiul Nobel pentru descoperirea noilor mecanisme pentru originea și răspândirea bolilor infecțioase. Bloomberg a identificat virusul hepatitei B, iar mai târziu a dezvoltat testul de diagnostic și vaccinul acestuia. Iar ziua asta de naștere a fost alesă, bineînțeles, pentru marcarea Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Hepatitei. Șapte minute până la fix și până când Iulian ne aduce știrile, vă las mai departe cu niște piese de răcorit. Sufletul, Terence Rand Davis și Desiree Delicate, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne auzim după fix, intrăm atunci în Ora de Vârf.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile orei 16. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Continuă lucrările de modernizare pe DN59B în județul Timiș, potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara. Șantierul este activ pe sectoarele Deta Livezile și Livezile Cruceni. Pe tronsonul Deta Livezile se apropie de final așternerea stratului de legături, iar în paralel sunt amenajate acostamentele și sunt ridicate la cotă căminele de canalizare. Între Livezile și Cruceni continuă lucrările la podețe și acostamente. Proiectele vizează modernizarea infrastructurii rutiere, creșterea siguranței în trafic și îmbunătățirea sistemului de colectare a apelor pluviale. Lucrările de pe sectorul Livezile-Cruceni au început în această primăvară și au un termen de execuție de 12 luni. Medicii atrag atenția că toxinfecțiile alimentare reprezintă un risc frecvent în sezonul concediilor, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate. Primele simptome sunt greața, vărsătuile, diareea, crampele abdominale și febra, iar în cele mai multe cazuri tratamentul constă în hidratare și repaus. Specialiștii avertizează însă că prezentarea la medic nu trebuie amânată dacă apar diaree cu sânge, febră mare, vărsături repetate, semne de deshidratare sau simptome care persistă mai mult de 2-3 zile. Copiii mici, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu imunitate scăzută sunt cele mai expuse riscului de complicații. Pentru prevenirea toxinfecțiilor alimentare, medicii recomandă spălarea mâinilor, consumul alimentelor bine preparate termic, evitarea produselor crude și în vacanțe folosirea apei îmbuteliate atunci când există suspiciuni privind calitatea apei. 5 firme și asociere au depus ofertă pentru reabilitarea corpului C1 al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcanu din Timișoara. Contractul estimat la peste 10,5 milioane de lei este finanțat din fonduri europene și vizează modernizarea clădirii și creșterea eficienței energetice. Proiectul prevede izolarea termică a imobilului, înlocuirea tâmplăriei, modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, montarea de panouri fotovoltaice, precum și lucrări pentru creșterea siguranței la incendiu. De asemenea, va fi construit un nou ascensor care va permite inclusiv transportul pacienților cu targar și vor fi îmbunătățite condițiile de acces pentru persoanele cu dizabilități. Urmează evaluarea ofertelor, iar câștigătorul licitației va fi desemnat după data de 17 august. Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificarea ale circulației pe liniile 15, 16 și E3 în perioada 29 iulie-1 august. Măsura este necesară pentru lucrări la carosabilul din intersecția Bulevardul Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. Modificările intră în vigoare miercuri 29 iulie la ora 4 și se aplică până sâmbătă 1 august la miezul nopții. Troleibuzele de pe liniile 15 și 16, precum și autobuzele de pe linia Express 3, vor circula pe trasee deviate prin Bulevardul Sudului și zona Spitalului Județean. STPT le recomandă călătorilor să consulte traseele actualizate și să-și planifice din timp deplasările. Ploile urmate de temperaturi ridicate favorizează dezvoltarea mucegaiurilor, iar sporii eliberați în aer pot declanșa sau agrava alergiile respiratorii, avertizează medicii alergologi. Cele mai afectate sunt persoanele sensibile, care pot prezenta simptome precum strănut, nas înfundat, ochi iritați, tuse sau dificultăți de respirație. Specialiștii recomandă aerisirea locuințelor în perioadele mai puțin umede, îndepărtarea rapidă a mucegaiului din spațiile interioare și consultarea unui medic dacă simptomele persistă sau se agravează. Persoanele cu sau alte afecțiuni alergice trebuie să acorde o atenție sporită acestei perioade în care concentrația sporilor de mucegai din atmosferă este mai ridicată. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Craig Cry am ascultat de pe la The Supply din 2009. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Și am intrat în ora de vârf, tot spuneam încă de ieri că, sau chiar de săptămâna trecută, că ne așteaptă un weekend destul de plin la Timișoara, începe City Celebration, așadar ne pregătim ușor încet pentru câteva zile bune de petrecere și de sărbătoare și multe evenimente multiculti, bineînțeles, la care sunteți așteptați. Dar hai să facem așa un salt în timp, să vedem ce se întâmplă la toamnă. Filarmonica Banatul Timișoara a publicat integral programul stagiunii de concerte 2026-2027 și pune în vânzare biletele pentru concerte și abonamentele noi stagiuni. Agenda muzicală a instituției cuprinde subgenericul arhitecturi muzicale, 45 de concerte simfonice, vocal simfonice și corale. Tot ca o noutate, Filarmonica propune pentru următorul sezon de evenimente 8 tipuri de abonamente. Printre invitații pe care noua stagiune îi aduce pe scena Filarmonicii Banatul Timișoara se numără și Lawrence Foster, Michael Spires, Guy Braunstein, Daniel Ciobanu, Tamaș Browner, Giuseppe Mengoli și Anna Spasso.

Moscovska. Dirijorul Gabriel Bebeșelea și artiștii în rezidență, Alexandra Colonova, Valentin Răduțiu și Simon Tărcepski, își continuă parcursul început în stagiunea precedentă, iar din această stagiune li se alătură dirijorul Rumun Gamba și fagotista Sophie Dervaux. Stagiunea 2026-2027 Arhitecturi Muzicale începe pe 2 octombrie cu interpretarea cantatei Carmina Burana de Carl Orff. Biletele la concertele din cadrul stagiunii, dar și abonamentele sunt disponibile în online. Vision Blue Eyes ascultăm mai departe. Iasmina Mitrici sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată de la bordul expresului de Timișoara, dintr-o marți cu 3 ceasuri bune pe care le petrecem împreună, bineînțeles.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
3: ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Și dacă tot am făcut un salt până luna octombrie, la începutul acestei ore, să știți că tot atunci s-ar putea să se întoarcă L.E.G. Sacha Baron Cohen pregătește una dintre cele mai surprinzătoare reveniri din comedia ultimelor ani. Actorul britanic a finalizat în mare secret un nou film cu L.E.G., personajul care l-a transformat într-un nume uriaș al satirei TV. Informația a fost publicată de Deadline, care notează că proiectul a fost filmat discret, fără campanie publică și fără detalii oficiale despre distribuție, poveste, studio sau data lansării. L.E.G. a apărut pentru prima dată în emisiunea The 11 O'Clock Show, înainte ca personajul să primească propriul format The L.E.G. Show. Personajul, un fals gangster wannabe, a intervievat de-a lungul timpului oameni importanți, inclusiv politicieni și figuri publice, care nu înțelegeau mereu că sunt parte dintr-o farsă elaborată. Primul film centrat pe acest personaj, L.E.G. in the House, a fost lansat în 2002 și nu a avut același impact global ca Borat, dar a rămas important pentru fanii comediantului. Abia în 2006, odată cu Borat, Cohen a devenit un fenomen internațional de box office, filmul adunând peste 262 de milioane de dolari la nivel global. Filmul secret cu L.E.G., regizat de Sacha Baron Cohen, intitulat L.E.G. Who Is I, a fost dezvăluit oficial de comediant și Amazon MGM Studios. Acesta va fi lansat, se pare, în cinematografe pe 23 octombrie, iar Cohen a regizat filmul, marcând astfel debutul său regizoral conform Variety. Men at Work, Down Under, ascultăm mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Consiliul Județean Timiș va începe în curând modernizarea drumului județean care va lega Moșnița Veche și localitățile din zona de centura sud a Timișoarei. Tronsonul cu o lungime de 3 km va asigura cea de-a treia legătură dintre varianta ocolitoare și Moșnița Veche, oferind o alternativă la drumul Boilor și la drumul județean Timișoara-Buziaș. Lucrările vor începe în perioada următoare și au termen de execuție de 6 luni. Autoritățile estimează că investiția va reduce aglomerația din estul Timișoarei și va scurta timpul petrecut în trafic pentru șoferii din zona metropolitană. În Timișoara au început lucrările la noua linie dublă de tramvai și la viitoarea buclă de întoarcere de pe strada Gării. Din cauza intervențiilor, circulația rutieră prin pasajul Solventul va fi închisă începând de luni, iar de săptămâna viitoare va fi suspendată și circulația tramvaielor pe calea Bogdăneștilor. Din 3 august, tramvaiele de pe linia 5 vor fi înlocuite de autobuzele 5C, care vor circula între Ronaț și Gara de Est. La finalul lucrărilor, pasajul Solventul va fi redeschis cu 4 benzi pentru autovehicule și cu linii de tramvai urmând să devine unul dintre cele mai importante noduri de transport din oraș.
0: Info Trafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
8: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Ce facem în această seară de marți? Nu știu, dar pot să vă spun unde vă puteți opri diseară la 19, la vineri 15. Charity Quiz Night este ediția cu numărul 100. Așadar, o ediție, iată, specială. Rooftop Session Romantic Jürgen la Cinema Studio la 20 și 30 de minute. Apoi avem la 18 Habitat Focus la Bastion 1. Și dacă tot vă spuneam de Cinema Studio, se pare că deși e marți, se întâmplă câte ceva pe acolo. La 11:30 Ars Electronica, secțiunea Austrian Panorama. La 19 Orange Forest în cadrul Films of Iron Experience. Și da, de la 20:30 cadrul Cinema pe terasă, Rooftop Sessions Romantic Jürgen. Asta a fost pentru această seară. Ne pregătim ușor încet pentru un weekend de altfel foarte, foarte plin.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. Heart of Romania.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Have you ever seen the rain într-o versiune cover de la Rod Stewart? Am ascultat pentru că ce se vedeți. Urmează și small talk-ul despre vreme. Mâine vremea va fi frumoasă și călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 28 și 35 de grade Celsius, iar cele minime între 10 și 22 de grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. De grade Celsius la această oră la Timișoara, maxima este de 31 de grade Celsius, va fi atinsă în curând la ora 17, iar de acolo lucrurile se vor mai liniști. Să ne bucurăm de faptul că avem o minimă nopții de 15 grade Celsius și apucăm să ne mai răcorim puțin. La fel și mâine, în ciuda maximei de 35-34 de grade Celsius, o minimă nopții de 18 grade Celsius ne va duce și puțin răcoare. În schimb, de joi v-am tot avertizat, aveți grijă cu sănătatea, pentru că temperaturile cresc destul de mult, avem parte de vreme caniculară care se întinde cel puțin până sâmbătă 8 august. Așa că, da, ne așteaptă o perioadă destul de lunguță de caniculă, dar noi am mai trecut prin asta, cred că suntem cu toții deja obișnuiți și pregătiți și cred că suntem pregătiți și să trecem pe ultima sută de metri. Eu așa cred. Ascultăm mai departe Sunshine in the Rain. Da, tot încerc eu așa ceva pe aici, dar nu știu dacă am și iese. Iasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim după fix pe ultima sută de metri.

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

cel mai bine plătit domeniu din România. Potrivit datelor salariu comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net din IT a fost de 8.000 de lei pe lună în primele 6 luni ale anului, cu aproximativ 5% mai mare decât în aceeași perioadă anului trecut. Pe locul al doilea în clasamentul cel mai bine plătite domenii se află sectorul petrol și gaze, cu un salariu mediu net de 7.000 de lei, urmat de cercetare și dezvoltare, unde media este de 6.800 de lei. Construcțiile și instalațiile oferă salarii medii de 6.500 de lei, iar ingineria, telecomunicațiile, auditul și consultanța, precum și industria navală și aeronautică, ajung la 6.000 de lei net lunar. Reprezentanții ICO atrag însă atenția că majorările salariale nu au reușit să compenseze scumpirile din ultimul an. Pe fondul creșterii costului vieții, așteptările salariale sunt mai ridicate. Datele salariu arată că, în medie, candidații își doresc salarii cu 30% mai mari decât cele pe care le încasează în prezent. Diferențe importante există și în domeniul asigurărilor, unde așteptările sunt cu 42% mai mari decât salariile actuale, precum și în industria auto, în sectorul juridic și în cel bancar, unde decalajul este de aproximativ 40%. Zece minute peste ora 17, Mango Jerry ne cântă In the Summertime. Eu sunt Dimitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă conduc mai departe înspre oriunde.

0: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.
8: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

O lungă petală de mare de Isabel Allende este recomandarea de carte din vagonul de lectură. Isabel Allende, 23 de cărți publicate, traducere în peste 40 de limbi, peste 74 de milioane de exemplare vândute, 15 doctorate onorifice, peste 60 de premii în peste 15 țări, două filme de succes realizate după romanele sale. În 2018 a primit National Book Award, celebrându-se astfel pentru prima dată în Statele Unite o operă scrisă în limba spaniolă. Dacă argumentele acestea nu vă convins că merită să dați o șansă acestei recomandări, atunci dați-mi voie să vă mai spun. În august 1939, poetul Pablo Neruda organizează plecarea din portul Bordeaux a legendarei nave Winnipeg, care va duce la Valparaiso peste 2000 de refugiați spanioli. Pornind de la acest fapt istoric, dar și din propria experiență exilului, Isabel Allende construiește povestea medicului Victor Dalmau și a pianistei Rosel Bruguera. Nevoit să fugă din calea trupelor franchiste, primiți cu multă căldură în Chile acea lungă petală de mare de vin și de zăpadă, după cum a evocat-o Neruda, atât Victor cât și Roser reușesc să se integreze, dar lovitura de stat încheiată cu moartea președintelui Salvador Allende îi va forța să părăsească și această țară. Puterea de a spera și de a rezista pe care au dobândit-o în Spania tinereților îi va salva încă o dată. O pledoarie impresionantă pentru solidaritate, toleranță și dragoste. Așadar, încă o carte de pus în bagaje pentru concediul vostru din acest an, perfectă de citit undeva la malul mării, o lungă petală de mare de Isabel Allende.

0: Ce mașină recomanzi cu ochii închiși?
1: Cu ochii închiși, niciuna. Cu ochii deschiși, Volkswagen Golf.
2: Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Are tehnologie inteligentă, este fiabil, oferă confort și siguranță sporită în orice situație.
0: Cu alte cuvinte, o mașină pe care te poți baza an la rând. Unde o pot vedea?
1: La Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului 93. Noua generație de Golf a evoluat și trebuie descoperită de aproape, de la volan. Iar pe lângă asta au și oferte atractive.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Există un motiv pentru care Golf este un reper de generații. Descoperă-l și tu de aproape, de la volan, la Autoclub Volkswagen Timișoara, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,1.

facem un popas și la stația de sănătate. Am promis că anul acesta am să stau departe de zilele dedicate diverselor cauze, pentru că anul trecut cred că le-am celebrat pe toate cele care există în calendar, fie că era vorba despre o zi internațională sau o zi mondială. Cu toate astea, m-am hotărât până la urmă, dacă tot l-am celebrat și pe cel după care a fost stabilită, practic, această zi mondială de luptă împotriva hepatitei, să vorbim puțin despre asta astăzi, pe 28 iulie, când este marcată ziua. Un prilej de a atrage atenția asupra afecțiunii care continuă să reprezinte o problemă majoră de sănătate publică. Potrivit datelor europene, România se numără printre țările cu cele mai ridicate rate ale infecțiilor cu virusurile hepatice B și C din Uniunea Europeană. Estimările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor arată că aproximativ 4,5% din populația României este purtătoarea virusului hepatitei B, în timp ce prevalența infecției cronice cu virusul hepatitei C este estimată la 2,3%. Medicii explică faptul că una dintre marile probleme este lipsa simptomelor în stadiile incipiente ale bolii, ceea ce face ca numeroase cazuri să fie depistate abia atunci când ficatul este deja afectat. Medicii subliniază că vaccinarea împotriva hepatitei B rămâne una dintre cele mai eficiente măsuri de prevenție. Totodată, aceștia recomandă testarea persoanelor care au factori de risc sau care n-au fost investigate niciodată pentru hepatitele virale. Și dacă tot este astăzi ziua mondială de luptă împotriva hepatitei, poate luăm puțin timp să studiem puțin mai mult această problemă și să aflăm cât mai multe. Natasha Bedingfield, Pocket Full of Sunshine, ascultăm în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: E timpul de decolare!
9: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
10: Anima Wings, the heart of Romania.
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
12: Timișoara
11: 88,

Continuăm miniseria pe care am început-o chiar de curând aici, la Eco Checkpoint, unde am propus să povestim o perioadă despre viața sustenabilă. Așadar, în episoade diferite, nu știu exact să vă spun câte vor fi la număr, dar preconizez că undeva vreo 5 episoade tot are această miniserie. De altfel, miniseria este o tematică a acestui an în Expresul de Timișoara. Astăzi continuăm și povestim despre poluarea planetei și efectele ei. Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul că acțiunile umane din ultimii ani au avut și continuă să aibă un impact negativ asupra planetei. Printre câteva statistici îngrijorătoare în acest sens se numără și următoarele. În 2016, orașele lumii au generat 2,01 miliarde de tone de deșeuri solide. Din cauza creșterii rapide a populației și a urbanizării se estimează o creștere cu până la 70% a cantității de deșeuri până în 2050. Având în vedere scenariile privind schimbările climatice, se estimează că între 24 și 700 de milioane de oameni vor fi strămutați până în 2030 din cauza lipsei de apă din zonele în care locuiesc în prezent. 5 trilioane de pungi de plastic se folosesc într-un an la nivel global, 400 de milioane de tone de plastic sunt produse global. 9 din 10 oameni de pe planetă respiră aer poluat, aproximativ 7 milioane de oameni mor anual din cauza poluării aerului, din care 90% dintre decese se întâmplă în țările cu venit mediu și scăzut. Dar n-aș vrea să încheiem așa foarte foarte înnourată acest Eco Checkpoint. Dar să știți că vom mai vorbi și despre alte lucruri, de exemplu lucruri pe care le putem face pentru a avea o viață mai sustenabilă. Trebuie doar să rămâneți aici aproape pe frecvența de suflet și să vă alăturați și celorlalte călătorii pe care le vom parcurge la bordul expresului de Timișoara. Însă această călătorie de astăzi se încheie aici și vă lansez invitația să vă alăturați mâine călătoriei de la mijloc de săptămână. Această vară se pare că miercuri n-a fost o zi chiar atât de rea pentru mine, cum cred că v-ați obișnuit deja să mă tot auziți că mă plâng, deci s-ar putea ca și mâine să fie o zi tare, tare faină, mai ales că ne apropiem încet, încet de weekend și ce mare weekend va fi la Timișoara, pentru că ne așteaptă City Celebration, cât de curând celebrăm orașul nostru frumos de pe Bega. La fix, Iulian Casian ne aduce știrile orei, ce să vă mai spun în afară de faptul că vă îmbrățișez cu drag, Iasmina Mitrici sunt, mă pregătesc să cobor la prima încă o piesă care se aude altfel vara. Don't you the sundown de la Laid Back și sper să ne reauzim și mâine. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că rețelele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice pot reprezenta un risc pentru datele personale și financiare ale utilizatorilor. Specialiștii spun că atacatorii pot intercepta informații confidențiale sau pot redirecționa utilizatorii către site-uri frauduloase. Pentru a evita astfel de situații, DNSC recomandă dezactivarea conectării automate la rețele Wi-Fi, verificarea rețelei înainte de conectare, utilizarea datelor mobile pentru operațiuni sensibile și activarea autentificării în doi pași. Regulamentul european privind inteligența artificială va fi aplicat în statele Uniunii Europene de la finalul acestei săptămâni. Astfel, începând cu ziua de 2 august, vor exista mai multe obligații pentru dezvoltatorii și utilizatorii unor sisteme de inteligență artificială. De exemplu, să marcheze conținutul generat artificial. În plus, este extinsă lista practicilor interzise, cum ar fi realizarea fără consimțământ a imaginilor intime de tip deepfake sau materialelor de pornografie infantilă generate cu inteligența artificială. Primăria Timișoara a lansat licitația pentru extinderea școlii gimnaziale numărul 7 Sfânta Maria din cartierul Lipovei. Investiția finanțată din fonduri europene și de la bugetul local urmărește crearea unor spații moderne, astfel încât elevii se poată învăța într-un singur schimb. Proiectul prevede construirea unui corp de clădire nou cu 4 niveluri, care va include 20 de săli de clasă, o sală multifuncțională pentru sport și evenimente școlare, precum și un lift pentru accesibilitate. Valoarea investiției este de aproximativ 34 de milioane de lei, iar lucrările sunt estimate să dureze un an și jumătate de la emiterea ordinului de începere. Societatea de Transport Public Timișoara prelungește până la 31 august devierea traseelor liniilor E4 și E4B. Măsura este necesară deoarece accesul dinspre calea Lugojului către Aeroportul Internațional Timișoara pe strada Aeroport rămâne închis. Începând din 31 iulie ora 4 și până în 31 august la miezul nopții, autobuzele vor circula pe un traseu alternativ prin varianta ocolitoare și centura Timișoara, atât la dus cât și la întoarcere, înainte de a reveni pe traseul obișnuit. Călătorii sunt sfătuiți să țină cont de modificări la planificarea deplasărilor spre și dinspre aeroport. România se numără printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai ridicate rate ale infecțiilor cu virusurile hepatice B și C. Potrivit estimărilor Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, aproximativ 4,5% dintre români sunt purtători ai virusului hepatitei B, iar peste 2,3% au infecție cronică cu virusul hepatitei C. Medicii de la Spitalul Clinic CF Timișoara atrag atenția că hepatitele virale pot evolua an la rând fără simptome, iar diagnosticul este pus adesea când apar complicații grave, cum ciroza sau cancerul hepatic. Specialiștii subliniază că boala poate fi prevenită prin vaccinare și depistată prin testare, iar tratamentele disponibile sunt eficiente dacă infecția este descoperită la timp. Pe 28 iulie este marcată Ziua Mondială a Luptei împotriva Hepatitei, un prilej de a încuraja populația să se informeze, să se testeze și să apeleze la consult medical înainte de apariția simptomelor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete. Măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charme Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. În contextul în care un raport publicat la nivel european arată că modelele de inteligență artificială pot spori atacurile cibernetice, Banca Națională a României le recomandă românilor să păstreze rezerve de cash. Citez, pe lângă rolul important pe care numerarul îl are în circumstanțe normale, acesta se poate dovedi relevant în situații de criză, mai ales având în vedere intensificarea riscului cibernetic pe fondul evoluțiilor geopolitice, încheie citatul, transmite BNR. Instituția mai transmite că în 2024 numerarul în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul său de disponibilitate era de 98%. Proiectul Harta Literară, o platformă digitală interactivă ce cartografiază locurile care apar în cărți, se extinde în Timișoara. Evenimentul de lansare este programat în perioada 2-3 august și include două tururi literare ghidate de scriitorii Tudor Crețu și Robert Cerban, care propun două moduri diferite de a citi și de a privi Timișoara. Participarea la cele două tururi este gratuită pe bază de înscriere prealabilă în limita a aproximativ 35 de locuri pentru fiecare tur. Primăria Timișoara va desfășura în perioada 4-12 august o nouă acțiune de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22:30 și 5:30 pe domeniul public al orașului. Autoritățile recomandă locuitorilor să evite zonele în care se pulverizează soluțiile, în special copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau alergii. Totodată, apicultorii sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea albinelor. Primăria transmite că substanțele utilizate sunt avizate de Ministerul Sănătății, iar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, programul intervențiilor va fi reprogramat. În Timișoara au început lucrările la noua linie dublă de tramvai și la viitoarea buclă de întoarcere de pe strada Gării. Din cauza intervențiilor, circulația rutieră prin pasajul Solventul va fi închisă începând de luni, iar de săptămâna viitoare va fi suspendată și circulația tramvailor pe calea Bogdăneștilor. Din 3 august, tramvaile de pe linia 5 vor fi înlocuite de autobuzele 5C, care vor circula între Ronat și Gara de Est. La finalul lucrărilor, pasajul Solventul va fi redeschis cu 4 benzi pentru autovehicule și cu linii de tramvai. Consiliul Județean Timiș va începe în curând modernizarea drumului județean care va lega Moșnița Veche și localitățile din zona de centura de sud a Timișoarei. Tronsonul cu o lungime de 3 km va asigura cea de-a treia legătură dintre varianta ocolitoare și Moșnița Veche, oferind o alternativă la drumul Boilor și la drumul județean Timișoara-Buziaș. Lucrările vor începe în perioada următoare și au un termen de execuție de 6 luni. Autoritățile estimează că investiția va reduce aglomerația din estul Timișoarei și va scurta timpul petrecut în trafic pentru șoferii din zona metropolitană. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.